0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: like a ghost town.
1: We're going to dance and have some fun.

0: Hello tomorrow. To I cancer can never reverse, because the cancer go backwards, it cancer reggae. Tom.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
5: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

najlepši trenutak večer. Sve ono prije, to nije bilo ništa. To!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: Vi slušate radio.royc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radioroyc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Royc.

siamo na Boga si se verga na santa sede. Fede il liricus proclieti, fede, fede. Si kleja se ruga, naslosi putija, pritija se smija, svemuća je svijeto. Vicija ti je bila, klijeti papu, vicija, maledicija. I zala te bodo pala i kaštik bojži. Sam star siromah, zapušten, bolan, brižan i tužan. Ti su ti sad kumpanije, slipari luteranske i flacijanske. Tovarske i blagarske, pa mi drage, papi i bogu brske. Di su ti sada svi, nesričniki, nevirniki, sliparski meštri, štrigune i štriguni, di ti je graf, signori njemški nobili i bisni su te zabili, su te i oni prokleli, u kanton se stisni, iš te puštaju mriti kako nijeno blago, ne delaš, ne kako njen je drago, sad moli i kliječi. Reći zadnje beside, dršći, dršći mate. Ma ki će ti uprostiti, nispovidnik te ne dvojde viti, nijenoga ne bude da za tobom mrvu praha hiti z njemške zemlje, od Labina i svojih daleko. O mate, o mate, lako zate, ter si sam. A ča će niknuti mreš brižnjaki, ča si ki uza materi crikvi. Bog i papa, i vrime i kaštik bojži, ča će reći nekršteni u zikvi kad u rijestu. Zatrlo ti se sime i ime mate, ćeš platiti tašu, ćeš moliti vragu mašu, kad te naputnik nabode na koji si rog. Gleda, mate, u svitlost sviće, okom u živo, plamik, a tilo jurgnjilo, u vognju voska išće zapretane iskre i se pita, di mu se i čamo se zgubilo, išće dan u noć, veritas et justitia, culpa mea est, pelin suzmu kaplje na oči i gleda, kako se ruše zida njegovega pensira. Zdahnjiva vlačić, smrtna rosa mu bliću miva i viće mu čeći, istina dobiva, istina dobiva. Skoca, srce mu zadnje skose spoca, ma laž je živa. To razbližnjena magla pliva po njemških puti, to podaju četiri sama kopita, luteranski pir pasiva.

već bi se stilo za poštenje i za ljude, da Bogu i pravici služe, da Bože sluge ljudan u ime Boga služe, da ljudi ljudan služe i tako nebu. Martin Luther je reka, Mate Illyricus, najveći od naših. Ilirska zmija grme drugi, ki su se stili kontentati, s tim će su učinili, znajući da je kako je, a ne kako se reče da je. Če to je sve, o mate, če to je uno. Aj ne, če reći ben, jedan dan prižnjaki, klapci, ništarci prez imena i imanja, ter za njih siska, to će ni nikad bilo. A to tvoji paklijenski apostoli, sad su se nanjrsali nate, mate, tvoji janci su ti vuki, si sam, ni njih, ni Rome, ni žene, ni dice, ni unuki. Patiš, ne cediš, se cidiš, se držiš, to Bože muškardinski, samo ća ne vidiš, ća vridiš, ti i tvoje bogohulne beside. Kandela su s postelju, mu je sve tanja, črna, manja. Mrzli hladi pokrivaju jur zide. Povi, zašto se papi nisi klanja? Boj se, učoj se, ne boj se živih, mrtvih se boj. Knjin te vodi put i riječi za kega? Za kega, mate? Biš reka za dicu svoje dice i njihove dice dicu. Tršći pur, kako i prut, mate Vlačić Labinjan, smrt te stišće za gut. I ča to vidi, hun sut i lir, kad s vragon mašiš mašu, šnjin, hoj i napir. Mir, mir Boži, će biti mreć ljudi na zemlji prez tebe. Još samo hip, pa k njemu pred lice. Aj gran ćeš biti lip, kad ti reče, kleči, kleči. Uniča si ga stija dosjeći, rušeći njegove zemaljske pastire, dižući sebe i svoje gori, išćući nove molitve, nove vire. I kad ti on posluhne dušu neposlušnu, ipak klijenski plami klazne tilo. I kad učutiš kako Božji vitri pušu, će te tukati, čati se i stilo. Se ustane mate zadnji bot i zvikne, pravica, pravica. I pade na uznak mrtav. I naprijed u stolitja mu zleti duša, velika čista bila. I vrime još sluša bate, čekuju besidu ti, Vlačić mate. Te pameti svit je zabija druge, koji su bili bolje nego ti, Bože sluge. Mate, Vlačić i Illyricus.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Zora rudi, Pula se budi.
2: Kako vesela podloga za ovo jutro. Srijeda je 14. listopada, 8 sati i 22 su minute. S vama je do 10 sati danas Ana, jer nam je Brada bolestan. Brada, izdrži i ozdravi. Dobro vam jutro svima još jednom. Krenut ćemo sa servisnim informacijama. Danas je u Puli pretežito će biti, da prevladavat će pretežito sunčano i vedro vrijeme bez oborina. Jutarnja temperatura je iznosila, tu je negdje oko 14-15, a maksimalna će doseći 21 Celzijev stupanj danas. Puhat će lagani sjeverozapadni vjetar brzine do 15 km na sat, a temperatura mora u Puli iznosi 19 stupnjeva za one koji su dovoljno hrabri da se okupaju u malo friškijem moru.

Kao i svakog jutra krećemo sa servisnim informacijama. Vodovod ne javlja ništa, tako da je sve u redu, svi imamo vode. Ali bez struje će biti u Šišanu dio naselja Montiron oko broja 73 od 8.30 do 10.30. Mjesta Brhanići, Krase, Rapanji i Smoljanci od 8 do 12 sati, te u Valturi, dio Valture oko broja 162 od 8.30 do 11 sati.

Iz Pola prometa javljaju da zbog izvođenja radova na kružnom raskrižju Fažanske i Vodnjanske ceste na području Velog Vrha od srijede, dakle danas 14. listopada od 9 sati do sutra 15. listopada će biti na snazi privremena regulacija prometa. Za vrijeme trajanja radova i zatvaranja dijela prometnice, Pola promet bit će primoran privremeno izmijeniti trase autobusnih linija 5, dakle Đardini, Štinjan, Đardini i 21 s pripadajućim varijantama, to je Pula, Fažana, Peroj i Barbariga. Zbog prometovanja obilaznim pravcima doći će i do promjena vremena polazaka pojedinih linija te produženja trajanja vožnje, što će utjecati i na vremena dolazaka autobusa na usputna stajališta. Privremene izmjene trase na liniji 5, dakle Đardini, Štinjan, Đardini je sljedeća. Autobusi će u smjeru Štinjana prometovati obilaznim pravcem ulicom Valelunga i ulicom Pužar, iz koje će skretati prema Štinjanskoj placi. U povratnom smjeru autobusi će s Fažanske ceste skretati na Štinjansku cestu te nastaviti ulicom Pužar i ulicom Valelunga prema centru grada. Linija 21 Pula, Fažana, Peroj, Barbariga, Pula s pripadajućim varijantama će prometovati obilaznim pravcem ulicom Valelunga i ulicom Pužar u Štinjanu, odakle će nastaviti Štinjanskom i Fažanskom cestom prema Fažani i Peroju. U povratnom smjeru autobusi će prometovati istim pravcem. Zbog produženja trajanja vožnje na obilaznim trasama korigiraju se pojedini polasci s početnog stajališta u Istarskoj ulici. Linija 5, Đardini, Štinjan, Đardini, polazak radnim danom u 7 pomiče se na 6 sati i 40 minuta, a polazak radnim danom u 7 sati i 15 minuta pomiče se na 6 sati i 55 minuta. Ostala vremena polazaka s početnog stajališta u Istarskoj ulici ostaju nepromijenjena. Promjene i na liniji 21, dakle linija 21A polazak u 5.35 ujutro pomiče se na 5.25. Linija 21C polazak s polaskom u 6 sati i 20 minuta pomiče se na 5 sati i 55 minuta. Linija 21 s polaskom u 6 sati i 50 minuta pomiče se na 6 sati i 30 minuta. Linija 21G s polaskom u 7 sati i 15 minuta pomiče se na 7 sati. Linija 21H s polaskom u 11 sati i 40 minuta pomiče se na 11 sati i 30 minuta. Linija 21A s polaskom u 13 sati pomiče se na 12 sati i 50 minuta. Linija 21B s polaskom u 15 sati i 20 minuta pomiče se na 15 sati i 10 minuta. Linija 21A s polaskom u 16 sati i 40 minuta pomiče se na 16 sati i 30 minuta. Te linija 21A s polaskom u 16:20 pomiče se na 6:20, pardon, ujutro, pomiče se na 6 sati i 10 minuta. Ok, idemo malo svirati, malo gitarica da se razbudimo. Tonight we discuss the phenomenon of hooliganism. Armed gangs of youths have taken to the streets. All you know is my bloody culture, really. Looting shops and abandoned. With tropical explosions. Shut up, boys. Brussels. It's pathetic. Any change is a good change. Especially after the government has been in power for some time. I like England just fine, but I ain't eating any of that beef.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
0: Zora rudi, Pula se budi.

0: 8:46 minuta. Jučer smo slušali podcast ideje kao i svakog utorka. Uoči rasprave Hrvatskog sabora o nepovjerenju Andreju Plenkoviću zbog afere s opasnim otpadom. Gost Domagoja Novokmeta je bio Marko Vučetić, bivši saborski zastupnik, filozof i profesor na Sveučilištu u Zadru. Zašto od rasprave ne očekuje ništa, zašto smatra da oporba mora izaći na teren kao u Mađarskoj i zašto birači HDZ-a i utrovanju tla vide urotu protiv svoje stranke? Vučetić otkriva i što po njegovom mišljenju glas nadbiskupa Uzinića govori o stanju kršćanstva u Hrvatskoj, koliko je Most stvarno alternativa HDZ-u, što bi SDP trebao napraviti prije izbora i gdje je hrvatski politički centar. Poslušat ćemo reprizu toga kako vam je slučajno promaklo jučer jer je zbilja zanimljivo.
1: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor.
2: Sutra 13. listopada u Hrvatskom saboru raspravljat će se o nepovjerenju Andreju Plenkoviću na zahtjev oporbe, a zbog afere sa opasnim otpadom. Gost Ideja HR je Marko Vučetić.
3: U Mađarskoj smo vidjeli koji je model koji dovodi do promjene, a to je ući u prostor u kojem građani žive, otvarati teme koje su građanima bliske. Glas nadbiskupa Uzinića je glas čovjeka koji nam prokazuje pravo stanje katoličanstva i kršćanstva u Hrvatskoj. To je stanje koje možemo mjeriti u promilima. Odgovorne strukture su vladajući, HDZ i njihovi koalicijski partneri, ali svi oni koji su u stanju sutra biti HDZ-ovi partneri. Tu mislim na desnicu, prvenstveno na Most. Ono što je učinio Milanović, u ostalom što i sad čini, to je nešto na liniji bespravne gradnje. Milanović u sebe ugradi elemente ljevice, desnice, radikalne desnice, Tuđmanove ostavštine i antifašizma. Stranka Drito je imala ogroman potencijal, ali taj potencijal je daleko manji od njihove lijenosti. Ne bih nikako promatrao kao stranku ljevice, nego kao jednu liberalnu opciju koja ima potencijal zahvatiti taj građanski centar.
2: Što je sve odgovornost samog Andreja Plenkovića, što vladajuće koalicije u seriji problema koji muče Hrvatsku, koliko je važno raspravljati o tome, ima li smisla parlamentarna borba ako znate da je koalicija tanka ali čvrsta? Sve su to pitanja koja ćemo danas u Idejama HR postaviti našem gostu Marku Vučetiću. Podsjećam na samom početku, pretplatite se na naše kanale, besplatno je, a tako ćete nas uvijek i najjednostavnije pronaći. Drago mi je da u Idejama HR mogu pozdraviti bivšeg saborskog zastupnika, filozofa, profesora Sveučilišta u Zadru, Marka Vučetića. Dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan vama i vašim gledateljima.
2: Što očekujete od sutrašnje rasprave? Što očekujete od prilike koju je oporba sebi izborila da javno progovori o odgovornosti Andreja Plenkovića?
3: Ne očekujem ništa novo, nikakav revolucionarni pomak, niti sa strane vladajuće koalicije, niti sa strane oporbe. Oporba jednostavno nije u stanju prepoznati onaj trenutak koji bi se mogao pretvoriti u ono što se u teoriji naziva majkom događajnosti i stvoriti novu paradigmu koja će okupiti građane i formirati neku novu emociju. Dakle, očekujem da će to biti još jedna epizoda u serijalu istih stvari. Andrej Plenković će doći u tijelo koje kontrolira, to je Hrvatski sabor. On će iznijeti ono što misli i napravit će demonstraciju svog lika kao što je to činio do sada. I mislim da se ovom inicijativom Andreju Plenkoviću omogućava da uđe u jedno političko lječilište i da sve one rane koje je dobio zbog slučaja u Gospiću i ove što se u javnosti naziva otpadne mafije, epizode otpadne mafije, da će on iz toga izaći jači nego što je bio.
2: Mogu li to vaše tumačenje shvatiti kao stav da u ovakvim okolnostima parlamentarna borba nema previše efekta u Hrvatskoj?
3: Ne, zato što je parlamentarna borba svedena na nešto što se zahvaća pogledom. Građani koji promatraju Sabor, oni se nalaze u jednom vidu kazališta. Nešto će se odigravati, scenarij je zadan i ništa novo se neće dogoditi. Građanima ne treba novi pogled, ne treba im promatranje nečega što su činili već i što čine već godinama, odnosno već 10-11 godina koliko je Andrej Plenković na vlasti, nego mi je potreban novi dinamizam i nova stvarnost, a ta stvarnost nastaje isključivo u prostoru u kojem građani žive. To je prostor ulice, to je prostor njihovih stanova, radnih mjesta, a ne jedan beživotan i dobro plaćen prostor koji se naziva Hrvatskim saborom. Tako da je ovo nešto što je suvišno, što je nepotrebno i što je kontraproduktivno za političku borbu i za nešto što bi trebalo stvoriti novi politički konsenzus, novi politički pojmovnik i novi politički pogled, odnosno novi politički prostor u kojem će se odigravati drugačiji institucionalni i javni život ove države.
2: Znači li to da bi zapravo zastupnici oporbe trebali izaći na teren i direktno s građanima raspravljati o problemima koji muče Hrvatsku?
3: Oporba pati od jednog kompleksa kolektivne narcisoidnosti. Oni smatraju da se nalaze u ulozi mesijanstva i da im je ta mesijanska uloga zadana i da oni sebe trebaju građanima demonstrirati, prezentirati kao one koji će ih spasiti unutar postojećeg svijeta. Ne da će donijeti novi svijet, ne da će ih izvesti teološkim rječnikom iz ovog stanja ropstva u stanje slobode, nego da se bolje pozicioniraju u njima poznatom svijetu. U Mađarskoj smo vidjeli koji je model koji dovodi do promjene, a to je ući u prostor u kojem građani žive, otvarati teme koje su građanima bliske, i susreta s građanima građane uvjeriti da je političarima stalo do njihovog života. Sve što se odvija u institucijama, a institucije su zarobljene, to sama oporba kaže, ovom većinom i njihovom energijom i njihovim dinamizmom ne može dovesti ni do čega novoga. Dakle, političari trebaju izaći izvan institucija, onim institucijama trebaju samo objaviti tu što se u literaturi naziva simboličku političku smrt Plenkovića, reći da je ovo toliko ozbiljan problem da smo, da smo krenuli iz politike, a da smo se našli u stanju biopolitike, nekropolitike, da imamo politike koje ubijaju građane i ubijaju i truju zemlju i prostor u kojem se mi nalazimo, u kojem živimo, i da s nekim koga smatraju odgovornim za to, a premijer je po definiciji odgovoran za ono što se zbiva, odnosno predsjednik vlade, mi smo

0: poruka što će i ojačati uzdrmani položaj premijera Plenkovića u HDZ-u. Zbog toga kad vas netko napadne čak i na toj beživotnoj simboličkoj razini kao što će činiti oporba, onda će se HDZ homogenizirati zato što je napadnut i homogenizirat će se oko ove Plenkovićeve verzije HDZ-a.
1: Čini mi se da je možda i dokaz toga koliko je pristup koji predlažete problematičan za Plenkovića upravo to što je zadnjih mjeseci, svjedočili smo tome na konferencijama za medije, ničim izazvan, barem 10 puta spomenuo akciju koju je oporba imala tijekom proljeća kada je išla kroz hrvatske gradove i razgovarala sa građanima o inflaciji. Bili upravo i ta Plenkovićeva reakcija trebala onda oporbenjacima biti ključan dokaz da je upravo direktna komunikacija s građanima ono što vlast najviše boli.
0: Naravno, premijer Plenković šalje poruku i građanima, ali i oporbenim političarima o vlastitom strahu. On se boji svega onoga što ne kontrolira, a ne kontrolira direktan susret između oporbe i građana. To je susret koji može rezultirati prosvjednim aktivnostima, kao što je bio ovaj veliki prosvjed u Zagrebu, ali ta prosvjedna aktivnost, nažalost, od strane oporbe nije prepoznato kao model koji trebaju prihvatiti i koji trebaju prakticirati i neprestano unositi u taj politički prostor i u životni prostor građana. Građani su ti koji trebaju biti akteri promjene, a ne oporba. Oporba je tu samo medijator, oni imaju instrumentalnu ulogu, no budući da je riječ o nezrelim politikama i o oporbi koja je uljuljkana u svoj oporbeni položaj, oni se ponašaju kao aristokracija nebitnog, oni su odustali od Plenkovićevog straha i odlučili su se na nadigravanje s Plenkovićem i to isključivo na verbalnoj razini. Oni će biti ponosni zbog toga što im se Plenković obratio, što im je spustio, što im je nešto rekao, što ih je prokazao kao navodne neprijatelje, time što ih je ponizio, što ih je stavio u inferiorni položaj. I ta epizoda će završiti s kolapsom oporbe. Oporba će biti, ona će biti manje jaka nego što je to danas nakon ove saborske rasprave. I ako ne shvati da Plenković sam im nudi model borbe protiv sebe, onda je ta naša oporba uistinu beskorisna.
1: Zadržimo se nakratko na ključnom trenutno problemu Hrvatske, iako moram se ispraviti, nije on trenutni problem, on je trajni problem, ali je sada konačno dospio u fokus javnosti, a to je zaštita životne sredine i u kontekstu toga zbrinjavanjem otpada. Slažete li se s profesorom Rimcem koji je nedavno na ovom podcastu rekao da je razlika između priče o otpadu i svih dosadašnjih afera s kojima se Plenković susreo taj problem, taj skandal ne može nestati preko noći time što će neki ministar biti uhićen pa će se moći reći da sad institucije preuzimaju svoj posao. Naprosto otpad po njemu ostaje još dugo, dugo podsjetnik na sve što ne valja u našoj državi.
0: Da, otpad ima gotovo spomeničku baštinu. Ja bih Gospić, ali sve lokacije kojih uopće ne znam koliko Hrvatskoj ima. Predsjednik SDP-a govori o 50 lokacija, iz Možemo se također govori o dvoznamenkastom broju lokacija koje imaju isti otrov kao što je sadržan u Gospiću. To je trajna spomenička baština jedne nezrelosti hrvatskih građana da shvate što demokracija jest. I da demokracija nije posluh iskazivanje lojalnosti prema državotvornoj stranci, nego da demokracija znači borbu za vlastiti život, život naših sugrađana i budućih generacija koje će doći na ovaj prostor koji smo u našim bajanjima o našoj uzvišenoj ulozi, o tome da nam je Bog sam podario onaj teritorij koji je namijenio za sebe,

0: Mi smo se uigrali i sebi dali gotovo besplatnu psihoterapiju kao da se nalazimo na povlaštenom tlu i da smo najbliži onome što bi svijet trebao biti. Mi to nismo, mi smo zatrovali ovo tlo i sve što se događalo u Gospiću nije se događalo bez suglasnosti hrvatskih građana. Bio sam na jeseni u Lici i kod Gospićana s kojima sam razgovarao, oni smatraju da je ovo riječ o uroti protiv HDZ-a. To je zatrovano, ali naš pogled politički je zatrovaniji od tog zatrovanog tla, zbog toga je i HDZ u sredinama u kojima ima većinu, koje kontrolira, odlučio putem tog institucionalnog nemara, nebrige i sufliranja s otpadnom mafijom upravo to tlo zatrovati. Mislim da je riječ o trajno spomeničkoj baštini, koliko smo nezreli ušli u demokraciju, koliko smo nedostojanstveni, odnosno, ako ćemo govoriti uličnim rječnikom, koliko smo jadni u tom građanskom i demokratskom smislu.
1: I sam biskup Uzinić poručuje sa oltara da je u ovom slučaju upravo briga za okoliš ono što bi trebala biti ključna vrlina. A ako vi kažete, ako sam vas dobro shvatio, da glasači HDZ-a u ovom otporu građana protiv trovanja okoliša doživljavaju urotu protiv svoje stranke, što to onda zapravo govori o moći koju HDZ kao stranka ima, ako njegovi glasači nisu svjesni štete koja se događa njima samima?
0: Mi smo samo formalno napustili taj režimski sustav i to je isto jedna od iluzija koje mi gajimo. Padom Berlinskog zida došlo je do sloma prijašnjeg sustava, jednopartijskog sustava, ali sve oblike režimske svijesti smo zadržali. Zadržali smo tu blisku vezu između stranke i države, nekad je to bila Komunistička partija Jugoslavija, sada je to HDZ i Hrvatska. Birači HDZ-a smatraju da slomom HDZ-a nestaje i hrvatska država. Oni ne shvaćaju da je prisustvom HDZ-a u hrvatskoj državi hrvatska država osuđena na smrt u najdoslovnijem smislu. To je smrt koja nastaje zbog bolesti trovanja i izloženosti korupcije, a korupcija uvijek rezultira smrću institucija, a kad su institucije mrtve, one ne mogu voditi računa o zaštiti životnog prostora. Nadbiskup Uzinić ne progovara o hrvatskim građanima, nego on progovara o kršćanima, odnosno o katolicima, a Hrvati vole identificirati svoj nacionalni, odnosno etnički položaj s religijskim. To je jedna od bolnih obmana, je da su hrvatski građani većinom kršćani, odnosno katolici, oni bi onda na temelju katoličkog nauka vodili računa o hrvatskom prostoru. Katolički nauk je prilično jednostavan, a on glasi: Bog je stvorio svijet i stvorio je čovjeka u svijetu. Kršćani su zaduženi da onaj prostor u kojem bivaju, a ako je riječ o hrvatskim katolicima, oni su dužni taj prostor suobličiti s Božjom stvarateljskom naumom, odnosno da taj prostor bude prostor za život. On to danas nije. Zahvaljujući HDZ-ovim politikama, jer te HDZ-ove politike upravljaju institucijama, Andrija Mikulić nije došao iz zrakopraznog prostora, nego je došao voljom HDZ-a. Voljom HDZ-a je održavan na tom položaju i svi koji budu dolazili na čelo nekih institucija doće voljom HDZ-a. On je došao s voljom stranke koja je neosjetljiva na korupciju, dokle god joj taj korupcija pogoduje i dokle god zahvaljujući toj korupciji korumpira i građan. Glas nadbiskupa Uzinića je glas čovjeka koji nam prokazuje pravo stanje katoličanstva i kršćanstva u Hrvatskoj. To je stanje koje možemo mjeriti u promilima. Ne zanima me popis stanovništva i kako će se netko na popisu stanovništva izjasniti je li kršćan ili nije, nego kakav je njegov stav i što će učiniti protiv toga i što će učiniti sa spoznajom da je netko, da netko truje ovaj prostor koji bi trebao biti prostor za hrvatskog čovjeka, ali i za sve ljude. On to danas nije. Mi smo ušli u područje trovanja, u područje najrigidnijih biopolitika i te biopolitike imaju odgovornu osobu i odgovorne strukture. Odgovorne strukture su vladajući, HDZ i njihovi koalicijski partneri, ali svi oni koji su u stanju sutra biti HDZ-ovi partneri. Tu mislim na desnicu, prvenstveno na Most, koji smatra i danas da su Možemo i HDZ na istoj razini, a to će im poslužiti samo kao odskočna daska da se zbog ideoloških razloga sutra odluče za HDZ. Dakle, mi imamo svjesne trovače, to su HDZ-ove političke strukture, i imamo nesvjesne trovače, a to su svi oni koji danas smatraju da je netko dovoljno loš i da je netko dovoljno poguban u hrvatskom političkom prostoru i da se nalazi na istoj razini na kojoj se nalazi HDZ. Ja takvog ne vidim.
1: Sad kad ste otvorili tu temu, da onda samo prokomentiram upravo i tu poziciju Mosta. Poznajete ih, bili ste izabrani na njihovoj listi svojedobno. Mislite li da bi nakon, pustimo sad neke ideološke osnovne ili pozicije ili polazišta, ali mislite li da bi nakon dva iskustva Most ponovno bio u stanju razmišljati o tome da neki drukčiji HDZ bez Plenkovića, kao i nekad bez Karamarka, može biti za njih dobar partner?
0: HDZ je za njih jedini partner. U onom periodu u kojem sam kao nezavisni zastupnik surađivao s Mostom, Most nema odlučnost i nije u stanju obračunati se s neprijateljima, odnosno Most nema nikakvih principa. Jedini princip Mosta je da pročisti HDZ i da taj državotvorni sentiment koji oni u sebi imaju prema Tuđmanovom HDZ-u ožive i da se obračunaju s onima koji ih je ponizio. Njih je ponizio Plenković i oni će učiniti sve da Plenković ne bude na čelu HDZ-a, jer smatraju da je on toksičan za HDZ. Most nije u stanju vidjeti da je HDZ toksičan za Hrvatsku i hrvatske građane, nego smatraju da je potrebno Hrvatsku promatrati kroz tu Tuđmanovu optiku, optiku državotvorne stranke HDZ-a, i smatraju da je pročišćavanjem HDZ-a da će doći do čišćenja Hrvatske. I ovo nije jedina epizoda. Kad sam bio s njima u klubu, oni su smatrali da će Istanbulskom konvencijom srušiti Plenkovića, da će na čelo Plenkovića doći Stier ili netko drugi, treći, koji je blizak klerikalnim strukturama, i da će onda tada nastaviti tu svoju spasiteljsku ulogu HDZ-a tamo gdje su stali. Most nije u stanju učiti iz iskustva, Most nema horizont politički u kojem će s političke pozicije promatrati, recimo, religijsku zbilju, nego imaju već zadane pozicije. Njihove pozicije su one koje najiskrenije zastupa zastupnik Marin Miletić, koji kaže da mu je HDZ bliži od lijeve opcije. To je dokazao i na prošlim lokalnim izborima kada je dao prednost županijskom kandidatu HDZ-a. I to je ono u čemu nemamo nikakvih nepoznanica. Mi možemo kao jedni naivni građani koji se nisu u stanju suočiti i sa slabošću vlastite demokratske građanske volje, smatrati da je primjerice Zvonimir Troskot da je nešto drugačiji u odnosu od ostalih mostovaca, možemo tražiti nekakva lica i umišljati da je Nikola Grmoja sazrio, ali to se uistinu nije dogodilo, a možemo vidjeti i ako ovakav rejting ostane i ako se on pretoči u mandate, onda HDZ potpuno mirno može ići na osvajanje 4., 5. ili 10. uzastopnog mandata, dokle god ima ovakvu desnu oporbu, ali dok ima ovakvo biračko tijelo koje će se zavaravati da promjena dolazi na temelju onih koji su dva puta pogriješili, da treći put će učiniti isto. Neće.
1: i jedina u toj matematici eventualno problematična točka, dakle, može biti samo sam Plenković ako ustare na tome da bude na čelu stranke i u sljedećem izbornom ciklusu.
0: Plenković može biti problematičan i MOST se uistinu želi, to mi je izvan svake sumnje, obračunati s Plenkovićem. Zato što ih je Plenković ponizio, a ponizio ih je time što ih je odvojio od HDZ-a. Mostovci ne mogu zamisliti život bez HDZ-a. Oni će govoriti o obitelji, govorit će o vjernosti lokalnoj sredini, a 10 godina će živjeti u Zagrebu odvojeno od obitelji, izmješteni iz svoje lokalne sredine zbog toga što postoji nešto što je njima iznad svake obitelji, a to su familijarne veze s HDZ-om koji su na antropološkoj razini. Mostovce ja promatram kao nezakonitu i nepriznatu djecu Franje Tuđmana i oni sad žele se s HDZ-om i HDZ-ovcima dokazati da imaju pravo na baštinjenje njegove ostavštine. I to je jedino što njih u političkom prostoru zanima i to je jedino što ih pokreće na djelovanje. Plenković im je to velika smetnja zbog toga što Plenkovića smatraju kao onoga koji je iz lijevog političkog spektra ušao i u HDZ i okužio je ovaj prostor. Zbog toga je njihov sukob s HDZ, s Plenkovićem iskren, a neiskren je njihovo alarmiranje i dizanje tenzija zbog trovanja. Gospiće trovanja Hrvatske, jer da im je veći problem zatrovana Hrvatska od zatrovanog HDZ-a Plenkovića, onda bi oni učinili sve da osnaže one političke opcije koje se bore protiv trovanja Hrvatske, a to su političke opcije koje se nalaze na ljevici. Oni to ne čine i ne čine zbog ovih razloga koje sam naveo.
1: Tko je čovjek kojeg onda oni priželjkuju na čelu HDZ-a? Je li to bitno u ovom trenutku?
0: Njima je sasvim svejedno tko će biti na čelu HDZ-a. To može biti i Anušić, to može biti bilo tko, tko će biti i izvučen iz šešira, pa makar taj šešir bio i Šeksov šešir. Bitno je samo da Plenković ne bude, jer ako uspiju srušiti Plenkovića, oni su postigli svoj desetogodišnji taj cilj, odnosno ostvarili su svoj desetogodišnji san, a to je da Plenkovića udalje od HDZ-a, a da Hrvatsku i dalje bace u zagrljaj HDZ-a, i to HDZ-a kome će na čelu biti netko koji je Plenković u nalik. Jer Plenković nije osoba koja ne pripada HDZ-u, on je materija biološka, antropološka, politička koja je ušla u HDZ i koju je HDZ oblikovao. I svaki predsjednik HDZ-a će upravo biti na onoj liniji na kojoj je bio i Plenković. Nije problem Plenković, problem je struktura koja je stvorila i oblikovala Plenkovića, a to je HDZ. Da je došao Ivo Stier na čelo HDZ-a, on se ni po čemu ne bi razlikovao od Plenkovića, osim toga da se ni po čemu ne razlikuje od Plenkovića, dokazao je i time što je oponirao Plenkoviću, a nakon toga je ga je HDZ i to Plenkovićev HDZ smirio i dao mu je neku sitnu političku karijeru. Tko uđe u HDZ, ušao je u prostor koji će ga oblikovati.
1: Spomenuli ste dakle lijeve opcije koje se u ovom trenutku dakle pokušavaju izboriti za zaštitu životne sredine i ostale teme koje smatraju važnima. Međutim, matematika u ovom trenutku, ako polazimo od istraživanja raspoloženja javnosti, govori da Možemo i SDP ne mogu sami srušiti HDZ. Znači li to da ako je MOST pozicioniran ovako kako ste rekli, da zapravo Možemo i SDP još uvijek nemaju pravu formulu za izlazak na izbore?
0: Ne, Možemo i SDP su u poziciji gubitnika. Oni su i dalje u poziciji gubitnika i ako žele pobijediti, onda bi to trebali osvijestiti. Ako se Siniša Hajdaš Dončić i nitko osim Biljane Borzan ne nalazi među 10 najpopularnijih političara u Hrvatskoj, onda bi SDP trebao prepoznati što to znači i da SDP kao najveća oporbena stranka nema tu snagu rasta, nego da svoje biračko tijelo prepušta Možemo. To nije ništa drugo nego je ni Možemo ni SDP ne rastu, nego Možemo preuzima biračko tijelo SDP-a zbog toga što je SDP bezidejan i potrošen. Ako je Siniši Hajdašu Dončiću stalo do toga da pobijedi, pa čak ako mu je stalo do toga da bude premijer, on bi trebao napraviti jednu političku akrobaciju i pred izbore, da to bude blizu izbora, ne sada, nego 2-3 mjeseca prije izbora, on bi trebao napustiti čelo, vodstvo SDP-a, SDP prepustiti u ruke nekoga do koga birači drže, je to Biljana Borzan, je to Picula ili netko treći ili peti, to ne znam, to treba vidjeti među biračima i ta će se stvoriti onaj efekt da je do SDP-a došlo, da je došlo do promjene u SDP-u i SDP će početi rasti i doživljavat će ga sasvim ozbiljno. Siniša Hajdaš-Dončić nakon te akrobacije može i biti premijerski kandidat, samo to ne smije obznaniti, jer ako im je stalo do političke promjene, oni trebaju stvoriti priču koja nosi promjenu. Nešto slično je pokušao napraviti predsjednik Milanović, to je bila moja ideja koju sam rekao nedjeljom u dva, da bi predsjednik trebao podnijeti ostavku i prepustiti se u ovu bitku na parlamentarnim izborima. Milanović to nije znao izvesti. On je trebao ili podnijeti ostavku i žrtvovati se, ili ono što je napravio, da je napravio 2 tjedna prije izbora samih, da se nije nalazio na niti jednoj listi, nego da je rekao da će biti premijerski kandidat, stvorio bi se efekt iznenađenja HDZ-u, imali bi premalo vremena da njihov PR to izgladi i da pripremi građane, i premijer bi nam danas bio Milanović, jer to bila sreća ili nesreća, u to sad ne bih ulazio, ali bi došlo do političke promjene. Efekt iznenađenja treba napraviti u pravo vrijeme. SDP-ovci su se pokazali da niti znaju iznenaditi, oni se znaju iznenaditi samo vlastnim porazom i niti znaju odigrati nekakvu političku igru koja je izvan manuala PR-ovskih stručnjaka koji su po mom sudu toliko bezidejni da ih uopće ne želim ni pratiti.
1: Nekako mi se čini da u ovom vašem odgovoru se nameće sljedeće pitanje, a to je gdje je pravi hrvatski politički centar, odnosno zašto ga nema, jer čini mi se i da je Milanović zamišljao da akcijom koju je izveo tako kako je izveo, zagrabi nadesno od SDP-a, odnosno u ono što je nekad bio jaki hrvatski centar sa jakim strankama, a danas je prazan prostor.
0: Da, mi ne znamo što je centar i da ne znamo koje teme treba oživjeti, o kojim temama treba progovoriti glasno, a koje teme treba prešutjeti. Ono što je učinio Milanović, u ostalom što i sad čini, to je nešto na liniji bespravne gradnje. Milanović u sebe ugradi elemente ljevice, desnice, radikalne desnice, Tuđmanove ostavštine i antifašizma, i onda kao takva nelegalna građevina se pokaže hrvatskim građanima i hrvatski građani gledaju samo onu etažu koja im odgovara. Tako da bih ja ovo što je Milanović napravio, ja bih njega zahvatio ovim zakonom o legalizaciji. Ali to nije politički centar i to nije politička arhitektura. Politički centar bi trebao biti ono što će danas odgovarati svim onim vrijednostima koje se nalaze u Ustavu. Problem je što smo mi nakon hipodromskog koncerta, kad sam rekao da je Plenković ušao u svoju simboličku političku smrt, nama je sad Ustav previše ljevičarski u odnosu na ono što mi sada prema onom odjeku u javnosti jesmo. Jer nama je antifašizam sad nešto što strši iz Ustava, nama je čak i Domovinski rat pretvoren u nešto što je bilo vođeno hosovskim elementima i za domom spremni, I mi smo država koja je ostala bez povijesti i sad smo prepušteni koje kakvim diverzantima koji pokušavaju oživjeti vlastite fantazije i traume iz prošlosti.
1: Mislite li da je to trajno stanje ili se taj centar za koji vi kažete da bi trebao zapravo biti fokusiran na sve vrijednosti Ustava, može u političkom smislu oživjeti?
0: Može se oživjeti, jer ako nešto nije stalno, a to nisu stalni hrvatski birači. Hrvatski birači čak vole one koji će negirati vlastitu prošlost. To vidimo i na primjeru Tuđmana, to vidimo i na primjeru ovih naših danas radikalnih desničara koji imaju komunističku prošlost, da se u Hrvatskoj provela lustracija, ja sam to jednom rekao, da bismo onda ostali bez političke desnice. Zato što su svi oni ili glavnina onih koji danas ustaju protiv komunizma i komunističke ostavštine nekad bili ili tvoritelji tog sustava ili su taj sustav podržavali ili su uživali sve benefite tog sustava. Tako da ako bi netko sad godinu i pol prije izbora krenuo s oživljavanjem ustavnih vrijednosti i to tu ustavnu dimenziju sustavno provodio i bio među građanima, on bi mogao pobijediti. Taj potencijal su imali imali primjerice mnogi intelektualci. Stranka Drito je imala ogroman potencijal, ali taj potencijal je daleko manji od njihove lijenosti da obilaze teren. I Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić su osuđeni na politički neuspjeh ukoliko ne izađu iz one definicije Aristotelovog prvog nepokrenutog pokretača ili misli koju misli samo sebe. Ako Drito misli nešto napraviti, onda trebaju prestati misliti same sebe i krenuti sa obilaskom terena, a to vrijedi i za sve političare. Možemo je profitiralo u Zagrebu zato što ima prostor u kojem djeluje, kojim se sukobljava i u kojem taj sukob uspijeva pretvoriti u emociju. Tomašević je, kad je govorio o štrajku zaposlenika grada Zagreba, on je uspio promovirati sebe u glasnogovornika emocija koje su građani prepoznali. I ima prostor u kojem djeluje i Tomašević je političar unutar Možemo koji se može promovirati u premijerskog kandidata. Tu leži potencijal Možemo da zatome nekakve ove rigidne ideološke nametnute, medijski nametnute njihove stave koje oni uostalom i nemaju. Jer ako se mene pita, pa iz one tribine u kojem se sudjelovao s vama, ja Možemo ne bih nikako promatrao kao stranku ljevice, nego kao jednu liberalnu opciju koja ima potencijal zahvatiti taj građanski centar, ima potencijal komunicirati svoje politike kroz taj ustavni filtar.
1: Profesore Vučetiću, puno hvala na ovoj analizi i vjerujem da ćete mnoge natjerati na razmišljanje.
0: Hvala vam.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor.
3: 87,7 Radio Rojc.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Zora rudi, pula se budi.

Rasprava o povjerenju vladi Andreja Plenkovića u Hrvatskom saboru jučer se pretvorila u žestok verbalni sukob premijera i SDP-ovog zastupnika Ranka Ostojića. Njihova razmjena počela je pitanjima o odgovornosti za nezakonito odlaganje opasnog otpada, a završila osobnim uvredama i Ostojićevom opomenom. SDP je prošlog mjeseca pokrenuo postupak izglasavanja nepovjerenja vladi upravo zbog slučaja opasnog otpada odloženog u Gospiću i drugim dijelovima Hrvatske. Ostojić, koji presjeda saborskim odborom za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, u replici je optužio premijera da relativizira odgovornost za taj slučaj. Ostojić je Plenkovića upitao dovodi li u pitanje postupanje glavnog državnog odvjetnika i nalaze državnog inspektorata. Pozvao se na premijerove izjave o odgovornosti ministara i državnih tajnika te zatražio objašnjenja njegova stajališta. Hoćete li vi reći da glavni državni odvjetnik koji je utvrdio da treba nekoga pritvoriti laže, upitao je SDP-ov zastupnik, potom je isto pitanje postavio i za državni inspektorat koji je na spornim lokacijama utvrdio prisutnost opasnog otpada. Nakon toga krenuo je u izravan napad na premijera i njegovu stranku. HDZ-ovce je nazvao pripadnicima rabijatne zločinačke organizacije te upitao Plenkovića odakle mu pravo da oporbi drži prodike. Premijer nije ostao na odgovoru o otpadu, Ostojić najprije predbacio da nije bio prisutan tijekom njegova ranijeg izlaganja, a zatim je njegov izostanak usporedio s bijegom 91. godine. Plenković mu je poručio, vi da ste bili, a niste, jer ste utekli jutros kao što su vaši prethodnici bježali 91. onda bi znali što sam rekao. U nastavku je doveo u pitanje Ostojićeve sposobnosti razumijevanja, pritom se osvrnuši i na njegov nedavni nastup u svojstvu predsjednika saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Premijer je rekao da ima ozbiljne dvojbe u Ostojićeve kognitivne sposobnosti. Ostojićev nastup usporedio je s replikom iz serije Velomisto, aludirajući na tvrdnje da zastupnik raspolaže informacijama koje ne može javno iznijeti. Plenković je potom prozvao i Most, čije je zastupnike nazvao Ostojićevim partnerima i ortacima. Za njihove nastupe ustvrdio je da su bili još briljantni, dodajući ih da ih je nakon toga izbacio kroz prozor. Sukob se nastavio kada je Plenković Ostojiću dobacio da je izdušio. SDP-ov zastupnik javio se zbog povrede poslovnika, ali je umjesto proceduralnog prigovora odgovorio na premijerovu opasku o njegovu izgledu. Ja sam vam samo smršavio, za razliku od vas, ne uzimam tablete, nego je to radi operacije. Nisam ja Ozempik uzimao, poručio mu je Ostojić. Predsjednik sabora Gordan Jandroković nakon toga mu je izrekao opomenu. Plenković je ipak uspio dodati još jednu uvredu na račun SDP-ova zastupnika. Rekao mu je da osim što je izdušio, i jadan je. Nije to nisu to jedine uvrede koje je jučer Plenković uputio. Rekao je također da mu je danas drago da ima malo više, da ima više saborskih zastupnika popodne i da ovi koji imaju veliku plaću su napokon došli zaraditi plaću. Tako je započeo svoj govor jučer u saboru. Također je rekao da maestralni Hajdaš Dončić je svojim govorom izazvao susramlje kolegama s lijeve strane, a zabavljao je i ove s desne strane. Temu Gospića nije ni spomenuo, ali dobro je da javnost vidi tko je alternativa. Također je poručio da je ovo bilo blagotvorno i njemu jako korisno, vjeruje i hrvatskim građanima, te da svi zahtjevi za nepovjerenje su propali i propast će i ovaj. Dakle, u Hrvatskom saboru je življe nego u Santa Barbari.

Ostajemo kod otpada. SDP Istarske županije oglasio se priopćenjem u kojem traži odgovore istarskih dužnosnika i političkih čelnika o njihovim razgovorima sa premijerom Andrejem Plenkovićem vezanima uz zbrinjavanje otpada iz Gospića u cementari Holcim u Koromačnu. Povod je Plenkovićeva izjava u Hrvatskom saboru da je o toj temi razgovarao s predstavnicima lokalne i regionalne vlasti te čelnicima IDS-a i istarskog HDZ-a. SDP traži da javno objasne što se u tim razgovorima dogovaralo i jesu li od premijera zatražili povlačenje odluke o upućivanju otpada u Koromačno. U priopćenju su napisali sljedeće. SDP Istarske županije traži hitno i nedvosmisleno očitovanje istarskog župana Borisa Miletića, gradonačelnika Labina Donalda Blaškovića, načelnika općine Raša Lea Knapića, predsjednika IDS-a Lorisa Pršurića i predsjednika istarskog HDZ-a Antona Klimana o njihovoj komunikaciji s predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem vezanoj uz zbrinjavanje otpada iz Gospića u cementari Holcim u Koromačnu. Prema izjavi premijera Plenkovića u Hrvatskom saboru o ovoj je temi u kontaktu s predstavnicima lokalne i regionalne vlasti, ali predstavnicima IDS-a i istarskog HDZ-a Lorisom Peršurićem i Antonom Klimanom. Ako se o otpadu iz Gospića razgovara na svim razinama vlasti i s čelnicima političkih stranaca, građani Istre imaju pravo znati tko je što znao, kada je znao i što se u tim razgovorima dogovaralo. Podsjećamo da je župan Boris Miletić na sjednici Županijske skupštine 21. rujna izjavio kako je za odluku vlade saznao iz medija 10. rujna. Istodobno je potvrdio da je naknadno komunicirao s nadležnim institucijama. Sada se otvara pitanje koje zahtijeva jasan odgovor. Što je točno premijer Plenković dogovarao s istarskim dužnosnicima i političkim čelnicima, te jesu li građani pravodobno upoznati sa svim relevantnim informacijama? SDP Istarske županije podsjeća da je Županijska skupština već donijela zaključak kojim od Vlade Republike Hrvatske traži odustajanje od upućivanja otpada iz Gospića u Koromačno. Taj su zaključak podržali i vijećnici SDP-a, IDS-a i nezavisne liste Borisa Miletića, dok je HDZ bio protiv. Zato smatramo da javnost zaslužuje odgovore na nekoliko jednostavnih pitanja. Jesu li župan Miletić, gradonačelnik Blašković, načelnik Knapić, predsjednik IDS-a Peršurić i predsjednik istarskog HDZ-a Kliman u razgovorima s premijerom izričito zahtijevali povlačenje odluke? Kakav je bio odgovor predsjednika vlade? Je li se razgovaralo o mogućnostima da otpad ipak završi Koromačnu i pod kojim uvjetima? Posebno se postavlja pitanje uloga predsjednika IDS-a Lorisa Peršurića i predsjednika istarskog HDZ-a Antona Klimana. Ako premijer potvrđuje da je i s njima u kontaktu oko ove teme, javnost zaslužuje znati kakve su stavove zastupali i jesu li se jasno usprotivili upućivanju otpada u Koromačno. Nije dovoljno pred građanima izražavati protivljenje, a pritom ne objaviti cjelovit sadržaj razgovora koji se vode s vladom. Građani Labinštine, ali i cijele Istre, zaslužuju transparentnost, a ne politička prepucavanja i međusobno prebacivanje odgovornosti. Zdravlje ljudi, zaštita okoliša i pravo javnosti na informaciju moraju biti ispred svakog političkog interesa. SDP Istarske županije od prvog dana jasno se protivi odluci da se problem otpada iz Gospića rješava njegovim upućivanjem u Koromačno. Naš stav ostaje nepromijenjen. Vlada Republike Hrvatske mora pronaći drugo, zakonito i okolišno prihvatljivo rješenje uz puno uvažavanje lokalne zajednice. Pozivamo premijera Plenkovića, župana Miletića, gradonačelnika Blaškovića, načelnika Knapića te predsjednike IDS-a i istarskog HDZ-a Lorisa Peršurića i Antona Klimana da javno iznesu činjenice o svojim razgovorima. Istrijanke i Istrijani imaju pravo znati tko je što znao, kada je znao i što je poduzeo. Odluke koje se tiču zdravlja građana i budućnosti našeg okoliša ne smiju ostati iza zatvorenih vrata, poručuje istarski SDP.

Ostavimo još malo kod otpada. Novi problemi su nastali u Pulskom, na Pulskom Valdebeku. Na privatnim parcelama u Lovežici gomilaju se deseci tona građevinskog otpada, piše Dejan Mladenović za portal Istra24. Stanovnici ulice Lovežica u pulskom naselju Valdebek već godinama upozoravaju na lošu prometnu infrastrukturu i posljedice intenzivne stanogradnje, a sada se suočavaju s novim problemom. Naime, kako kažu, na privatnim parcelama gomilaju se velike količine građevinskog otpada, a divlji deponij se, tvrde mještani, neprestano širi. Prema informacijama koje je Istra24 dobila od stanovnika ovog dijela naselja, na nekoliko zemljišnih čestica odlaže se građevinski otpad, čije se količine iz dana u dan povećavaju. Riječ je, prema njihovim procjenama, o desecima tona materijala na prostoru koji nije predviđen za takvu namjenu. Zanimljivo je da su prema dostupnim zemljišno-knjižnim podacima vlasnici spornih parcela osobe koje žive u Njemačkoj ili imaju njemačko državljanstvo. Za sad nije poznato jesu li upoznati s načinom na koji se koristi njihovo zemljište, niti je li odlaganje obavljeno uz njihovu suglasnost. Iz Istre24 podsjećaju da su o problemima stanovnika Lovežice pisali u nekoliko navrata. U ovom dijelu Valdebeka posljednjih godina niču nove stambene zgrade i obiteljske kuće, no prometna infrastruktura ne prati tempo gradnje. Dio prometnica još uvijek je neasfaltiran, a stanovnici se svakodnevno suočavaju s prašinom, prometovanjem teških građevinskih vozila i automobilima koji, prema njihovim tvrdnjama, nerijetko voze neprilagođenom brzinom. Mještani su ranije najavljivali pokretanje peticije kojom traže asfaltiranje ulice i izgradnju nogostupa. Iz grada Pule tada je poručeno da se prioritet daje rekonstrukciji Valdebečkog puta, dok stanovnici Lovežice i dalje čekaju konkretnije pomake u uređenju svoje ulice. Najnoviji slučaj otvara pitanje nadzora nad građevinskim radovima i postupanja s otpadom koji nastaje na brojnim gradilištima u ovom dijelu Pule. Za sad nije poznato tko dovozi i odlaže materijal na sporne parcele, mada je za pretpostaviti da dolazi iz gradilišta u neposrednoj blizini koja okružuje odlagalište, te postoji li za takvo odlaganje bilo kakvo odobrenje. O cijelom slučaju Istra24 zatražila je očitovanje grada Pule, odnosno nadležnih komunalnih službi, kako bi doznali jesu li upoznati sa situacijom, je li obavljen nadzor i koje će mjere poduzeti kako bi se spriječilo daljnje gomilanje otpada.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: pozitivna jutra na Radio Rojcu radnim danom od 8 do 10 sati. Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
3: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc.
4: Wow!
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je odkucavanje do podne.
11: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Dobar vam dan, drago slušateljstvo Radija Rojc, dobrodošli od kucavanja do podne. Nije da se nismo dugo čuli, ali red je da najavimo što ćemo danas raditi, slušati u otkucavanju. Moje ime je Ana i s vama ću slušati brdo dobre glazbe i najaviti događanja u narednom periodu, ima ih podosta, od književnih do kazališta, kino, koncerti, svega svačega, kao da ljeto nije još ni gotovo. Ali prije svega idemo malo slušati glazbe, slušamo Radiohead i Karma Police.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje do podne.

krećemo s najavama događanja. Sutra, četvrtak, 15. listopada u 20. sati u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika se održava otvorenje izložbe grafičkog dizajnera Ivana Antunovića pod naslovom A/D. Izložba daje presjek recentnih Antunovićevih projekata na presjeku između dizajna, glazbe i nezavisnog izdavaštva s naglaskom na omotima nosača zvuka novim etiketama ovozemaljske stvari i Tonal Shifts, kao i kontinuiranim suradnjama s domaćim i međunarodnim izdavačima i klubovima, ali i lokalnim kulturnim institucijama. Ova izložba je suorganizirana od strane HUJO-a i Hrvatskog dizajnerskog društva, a ostaje otvorena do 10. studenog ove godine.

Ovog vikenda u Savičenti, točnije u Mediteranskom plesnom centru, se održavaju 3 dana i nekoliko različitih susreta s plesom kroz filmsku kameru, iza scene, u izvedbi uživo i kroz vlastito iskustvo pokreta. Naziv ovog programa je Tijelo, prostor, pogled. U petak 16. listopada u 20 sati će biti predstavljena 3 plesna filma nastala između 2019. i 2024. godine, u kojima autorica Martina Nevestić Vukobrat istražuje odnos tijela, pokreta i kamere, te mogućnosti koje filmski medij otvara plesu. Nakon projekcija će slijediti i razgovor s autoricom, a filmovi koje će publika moći pogledati su Pulsar, Deep Neon In Between te The Girl From Tomorrow. U subotu 17. listopada od 10 do 13 sati se održavaju otvorena vrata Mediteranskog plesnog centra uz program Od plesa ću ti priču. Vođena tura kroz MPC uz projekcije 5 kratkih plesnih filmova u koreografiji Andreje Jandrić, Gendris Putri Kartini, Jovane Zelenović, Margarete Firinger i Sintije Kučić. Ovog puta otvorena vrata se odvijaju tijekom postava večernje predstave, pa će publika moći zaviriti i u dio pripreme prostora, scene i svjetla za izvedbu. A predstava koja će biti izvedena u 20 sati te iste subote 17. listopada je Spavaj, dijete moje, malo spavaj, Matije Frlina prema dramskom tekstu Jona Fosa, razvijena s Petrom Kelfi, Martinom Tomić, Ivanom Pavlović i Petrom Valentić. U nedjelju 18. listopada od 9 do 13 sati bit će održane 2 praktične radionice. Prva se održava od 10 do 11 sati, vodi ju Martina Tomić i naziv joj je Uhvati ples. Dok će druga biti održana od 11 sati 30 minuta do 13 sati, vodi ju Martina Nevestić Vukobrat, a naziv joj je Pokret i kamera.

Partija na Trgu kralja Tomislava, udruga Zelena Istra, će održati sajam razmjene. Što donijeti ovog puta? Dakle, dobrodošli su džemperi, veste, košulje, jakne, baloneri, traperice, hlače, torbe, cipele, šalove i kape, ali i knjige, stripovi, ploče, društvene igre, dekor, slike, okviri i ispravni kućanski aparati. Što je ti dam ti daš sajam razmjene? To je druženje nalik buvljaku, ali s jednom bitnom razlikom. Ništa se ne prodaje. Donesete stvari koje vam ne trebaju, za njih dobijete bonove, njih maksimum 10, a onda tim bonovima birate stvari iz ponude. Dakle, bitno je da je sve čisto, očuvano, ispravno i bez mrlja.

Ove subote 17. listopada u 19 sati u galeriji Batana u Rovinju se održava otvorenje samostalne izložbe fotografija Marka Krnjajića naziva Tragovi stanara. Tragovi stanara dugoročni je fotografski projekt kojeg autor razvija već 10 godina, a nastao je iz potrebe da promatra Istru izvan njezine uobičajene prepoznatljive slike. Zanimaju ga prostori koji nisu napravljeni da budu viđeni, nego da budu nastanjeni. Ulazi, pročelja, balkoni, dvorišta, vrtovi, predmeti, biljke i improvizacije nastale iz svakodnevnih potreba. Upravo na tim često prešućenim mjestima prostor počinje govoriti o ljudima koji ga koriste. Izložba će ostati otvorena do 15. studenog.

Ove subote 17. listopada u Rojicu se održavaju dva koncerta na dvije različite lokacije. Prva je Monte Paradiso, gdje će od 21 sat svirati domaći bendovi Trulež, Katarza i Diskultura.

Druga lokacija je klub Kotač u kojem će ove subote 17. listopada u 21 sat nastupiti dva benda. Radi se o bendovima Žen i Tarabe. Progresivni indie rock band Žen osnovan je 2010. u Zagrebu. Nakon nekoliko studijskih albuma, jednog live albuma i jednog albuma remikseva, vraćaju se u Pulu i eto, moći ćete poslušati uživo najnoviji album koji još nisu promovirale u Puli. A po prvi put, barem koliko se ja sjećam, stižu u Pulu band Tarabe, koji svoj koji svoj zvuk i nastupe oblikuju kroz instrumentalnu gitarsku buku, feedback pulsirajući ritmove i strobo svjetla, a DIY pristupom glazbi, produkciji i svemu vizualnom stvorio jedinstveni imidž na regionalnoj nezavisnoj sceni. Nakon nizahvaljenih EP-eva 2022. godine izdaju svoj prvi dugosvirajući album Nasilno, koji eto, označava kulminaciju njihovog noise post-punk eksperimentalnog zvuka. Oni su izdali također novi album Osorno, te otvaraju novo poglavlje glasnog i intenzivnog zvuka obogaćenog uporabom sintova i elektronike. Dakle, malo su se upgradeali.

Idućeg četvrtka 22. listopada u 20 sati i 30 minuta se u klubu Kotač održava novo izdanje Jam Session Open Stage-a. Jam Session Open Stage se realizira u suradnji s polskim glazbenicima i gostima iz regije, a koncertna izvedba prolazi kroz mnoštvo stilova, uključujući fusion, jazz, funk, blues, freestyle i slobodnu improvizaciju. House band idućeg četvrtka se sastoji od Sonje Domitrović, Miroslava Tovirca, Andreje Rojnića i Sebastijana Stela. Ako se želite uključiti u ovaj open stage dio, javite se ekipi kad dođete na ukotač tu večer i dogovorite se na koji način možete i želite sudjelovati. Bitno je samo da donesete vlastiti instrument, ako je to moguće, naravno. Upad je na donacije.

Još jedan koncert će biti održan u klubu Kotač 30. listopada, čisto da si znate sejvati datum, zapisati datum. Dakle, 30. listopada nove albume u sklopu 26 Splash platforme će predstaviti bendovi Teret, Cranks i Mrave brojem. Ulaz je na dobrovoljne donacije koji će biti, dakle, prikupljat će se sredstva namijenjena za kupnju novog računala za potrebe snimanja i obrade zvuka za studio Kotač.

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. Otkucavanje. Do podne.

Idemo vidjeti što se događa u gradskoj knjižnici i čitaonici Pula i njenim ograncima. Može li razgovor o jeziku i književnosti biti istodobno zanimljiv, duhovit i zabavan? Odgovor na to pitanje publika može dobiti na susretu s Nenadom Veličkovićem ovog petka 16. listopada u 18 sati u dvorani Središnje knjižnice. Nenad Veličković izvanredni je profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, književnik, romanopisac, eseist i humorist. Bavi se pitanjima didaktike i pedagogije, osobito nastavom materinjeg jezika i njegovih triju službenih varijanti. U razgovoru s Andrejom Matoševićem, Veličković će ispričati više o književnom opusu, njegovu odnosu prema jeziku i književnosti, te o različitim jezičnim pitanjima koja nas često zaokupljaju, zbunjuju ili zabavljaju. Iskustvo djelovanja u višejezičnoj i višekulturnoj Bosni i Hercegovini čini Veličkovićeve uvide posebno zanimljivima i za Istru, prostor u kojem se susreću različiti jezici, govori i kulturne tradicije.

Ovogodišnji 14. brazilski dani u Puli održavaju se na više gradskih lokacija od 14. do 16. listopada. Tematska okosnica programa bit će glazba i etnologija uz posebnog gosta Jurija Kimizuku, glazbenika, skladatelja i istraživača etnoglazbe. Uz glazbene radionice i predavanja održat će i koncert posvećen brazilskoj i hrvatskoj glazbi, jezične radionice i izložba u gradskoj knjižnici i čitaonici Pula te projekcije filmova u kinu Vali. Dakle, danas u 11 sati je već počeo program u gradskoj knjižnici i čitaonici Hrvatski vez kroz brazilske ruke, a u 13 sati u glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova se održava predavanje za učenike Jurija Ber Kimizuke, dijalozi između tradicionalnog i suvremenog. A u 17 sati u čitaonici Kluba umirovljenika će biti održana radionica portugalskog jezika kroz književnost. Cijeli program za sutra i preko sutra možete pronaći na stranici gkc-pula.hr.

I ove godine, kao i svake godine, od 15. listopada do 15. studenoga u svim hrvatskim knjižnicama, pa tako i u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula i u njenim ograncima, se održava mjesec Hrvatske knjige, nacionalna manifestacija. Ovogodišnji mjesec Hrvatske knjige posvećen je prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti i održava se pod sloganom Od priča do otkrića. Ambasadorica mjeseca Hrvatske knjige 2026. je Lana Ceraj, hrvatska astrofizičarka i popularizatorica znanosti, koja se bavi istraživanjem svemira pomoću najvećih svjetskih teleskopa, koja je između ostalog i napisala sljedeće. Ne znamo ni jesu li naši današnji odgovori tek poglavlja koja će buduće generacije jednom prepraviti. Naša priča o svemiru knjiga je kojoj nedostaju brojne stranice, dio je teksta napisan jezikom koji nam još nije posve shvatljiv i čiji posljednji redak još nije pročitan. I upravo zato nastavljamo čitati. Ove godine uz različite programe na temu Od priča do otkrića, Gradska knjižnica i čitaonica ugostit će brojne autore koji će predstaviti svoje knjige u svim ograncima knjižnice. Program počinje dakle sutra u središnjoj knjižnici u 9:30 će biti održana početna konferencija Čitači i kotači, putujuća knjižnica za sve. Malo kasnije ću vam reći što sve, ali cijeli program svakako možete pronaći na gkc-pula.hr i u svim ograncima kao i u središnjici. Također za neke programe su prijave obavezne, pa pripazite isto na to ako vas nešto zanima da se prijavite.

Mjesec hrvatske knjige u knjižnici Žminj započinje predavanjem iz svijeta znanosti po naše, koje će u petak 16. listopada održati doktor znanosti Mateo Paulišić. Predavanje počinje u 19 sati i ulaz je slobodan.

Također u sklopu jednog od središnjih programa mjeseca Hrvatske knjige Znanost uživo na odjelu za djecu i mlade središnje knjižnice u Puli u subotu 17. listopada od 11 do 12:30 minuta Fronesis, centar za mentalnu snagu djece i mladih, dovodi svoju interaktivnu izložbu Neurostem Expo, susret neuroznanosti, mentalnoga zdravlja i tehnologije. Uz neurofotografije, biofeedback mjeranja u stvarnom vremenu i interaktivne demonstracije, izložba na pristupačan i zanimljiv način spaja znanje i doživljaj, kažu organizatori. Prijaviti se i više informacija možete dobiti osobno na odjelu za djecu i mlade mailom na djeci.odjel@gkc-pula.hr ili na broj telefona 052 300 405.

U mjesecu Hrvatske knjige u Pulu stiže i Miro Gavran, koji će u ponedjeljak 19. listopada u 18 sati u dvorani Središnje knjižnice govoriti o svojim djelima za odrasle, a dan kasnije u Kinu Vali susrest će se s pulskim osnovcima u okviru programa Knjiga u Kinu.

U sklopu tjedna talijanskog jezika u svijetu koje se održava od 19. do 25. listopada, Gradska knjižnica i čitaonica Pula organizira dva susreta s talijanskom književnicom Emanuelom Daros, autoricom brojnih knjiga namijenjenih djeci i adolescentima. Susreti će se održati u utorak 20. listopada u 9 sati u zajednici Italijana Pino Budičin Rovinj s učenicima talijanske osnovne i srednje škole iz Rovinja, te u 12 sati u dvorani središnje knjižnice u Puli s učenicima talijanske srednje škole Dante Alighieri iz Pule. Biće to prilika za približavanje čitanja mladima kroz neposredan razgovor s autoricom koja u svojim knjigama obrađuje teme bliske osjetljivosti, iskustvima i pitanjima današnjih mladih. Susret će u učenicima potencijalno pružiti priliku da pobliže upoznaju svijet književnosti i pisanja za djecu i mlade, te sudjeluju u razgovoru.

Spomenuli smo malo prije Miru Gavrana koji će imati jedan program 19. ali sada spominjemo, to jest malo više ćemo razraditi ove informacije što se tiče njegovog gostovanja u utorak 20. listopada u kinu Vali u okviru programa Knjiga u kinu. On će se pulskim osnovcima predstaviti i predstavit će svojih 10 knjiga za djecu i mlade. Program počinje u 12:30, namijenjen je prvenstveno učenicima viših razreda osnovne škole, a zbog ograničenog broja sudionika obavezne su prijave na mail djeci.odjel@gkc-pola.hr.

Knjiga Multikulturalnost u mojoj Istri, La multiculturalità nella mia Istria, autorica Ivone Orlić i Irine Basara, bit će predstavljena 20. listopada u dvorani Središnje knjižnice. Susret počinje u 18 sati, te je dio programa Mjesec hrvatske knjige i tjedna talijanskog jezika u svijetu. Knjiga je namijenjena učenicima osmih razreda osnovnih škola iz cijele Istre. Kroz priče, ilustracije i teme bliske svakodnevnom životu, knjiga govori o kulturi, jezicima, običajima i identitetima koje zajedno čine Istru.

U gradskoj knjižnici i čitaonici se otvara novi klub, novo klub di lettura in lingua italiana ili ti čitalački klub na talijanskom jeziku. On je otvoren za sve zainteresirane strastvene čitatelje, radoznalce i sve one koji žele razgovarati, razmjenjivati mišljenja i sklapati nova prijateljstva. Grupa će se sastajati povremeno kako bi se prisjetili klasika i otkrili novitete talijanske proze. Čitat će se isključivo talijanski autori, krećući se kroz različite romane, priče i žanrove, a potom u opuštenoj atmosferi će se zajedno dijeliti dojmovi, emocije i razmišljanja. Prvi susret planiran je za petak 23. listopada u 18 sati u središnjoj knjižnici na adresi Kandlerova 39.

U mjesecu Hrvatske knjige, Gradska knjižnica i čitaonica Pula nastavlja program Knjiga u kinu koji provode u suradnji s kinom Vali. U srijedu 28. listopada u Pulu stiže Bronja Žakelj koja će predstaviti svoju knjigu Bijelo se pere na 90, a nekoliko dana nakon toga publika će imati priliku u kinu pogledati njegovu ekranizaciju. Idemo malo svirati pa ćemo još nešto i najaviti. Slušamo Kruangbin i koji.

0: 87,7 Radio Rojc. Otkucavanje do podne.
1: Polala sam podlogu, ali nije bitno. Bitno da se, da se nešto događa. Bitno da je moving, kako išao onaj vic. Idemo malo do Istarskog narodnog kazališta da vidimo šta se događa ovog tjedna. Večeras, 15. listopada, ne, to je sutra, pardon, totalno sam zbunjena, da je jutro, nije moje doba dana. Sutra, 15. listopada, u 20 sati igra predstava Lepa Brena Project. Neću vam o njoj ništa reći, više od onog što sam rekla jučer, jer je rasprodana, tako da, eto, više sreće drugi put. Ali, 16. listopada u četvrtak se obilježava 100. obljetnica rođenja Milesa Davisa i Johna Coltrane-a. Radi se o koncertu kojeg će izvesti Branko Sterpin kvartet uz sa featuring Timo Lasi. Timo Lasi će svirati tenor saksofon, Branko Sterpin na trubi, Kristijan Terzić na klaviru, Zvonimir Šestak na kontrabasu te Adriano Bernobić na bubnjevima. A u subotu, 17. listopada, 20 sati, igra predstava Exit Salopette and Next. Exit je program Exit Salopette i Next provodi se u sklopu projekta Creative Currents International Development Built by Sharing. Exit je dvodjelni scenski program suvremenog plesa, Salopette i Next, nastao suradnjom Jelobiz umjetničkog kolektiva i Cornelio Dance Company. Koreografije Salopette i Next istražuju zajedničku težnju za iskorakom iz stanja nelagode, kako tjelesne, tako i emocionalne. Ulaznice možete pronaći na www.inka.hr.

11:57 minuta, što znači da imamo još 2,5 minute da se pozdravimo, da se odjavimo, da najavim što vas sve očekuje u programu Radija Rojc danas popodne. U 12:15, kao i svake srijede, ide emisija Zdravo društvo. Danas slušamo reprizu prošlotjedne emisije kada je gost bio Marin Giljanović, gradski vijećnik. Nezavisni. U 13:05 kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Bebe nam je za danas pripremio 10. studijski album kanadske glazbenice Joni Mitchell, koji je izdan 1979. godine. Album se zove Mingus, a u biti je to jedna suradnja između Joni Mitchell i Charlesa Mingusa. U 14:16 s vama će biti iznimno Mirjana Dežulović, danas ne. U 14:16 s vama će biti Mirjana Radulović u Sjesti de Rojc, Igor nam ima, otekao mu je zub, danas smo svi pokušani, tako da, eto, rošadice se dešavaju. U 17:18 u emisiji Proces s vama ću ponovno biti ja, a od 21:00 do 23:00 u Traktoru će vam praviti društvo Marko i Nešo. Bolje da se odjavim, ko zna što ću još izvaliti. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra u novom kucavanju do podne. Želim svima sjajan dan uz Radio Rojc.

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa.

I onda letim kroz zrak, kroz pustinju tužnu. Oko mene svud su ljudi, niko ne gleda ka nebu. A u sebi imam radar koji vidi duh i dušu, koji do detalja dijeli zlo od dobra, mrak od svjetla. I prilazim im tiho i sam

gospodara, što porodio ih sve još u pradavna vremena. I nesreću se raduju demoni, to su pravi, što furaju se bolom kao najdržim im dopom. Ljudska tijela što ih vidim nesvjesna su da ih nose, jer takva to je igra zloga gospodara mraka. Pa se trzaju bolno kada spomenem ime, što nad svim imenima stoji, juče

što prodiru duboko sve da moždina i srži i razbijaju taj oklop i tjeraju demone koji mrze iznad svega zvuk te dvije lijepe riječi koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet koji mrze ljubav vječnu što dolazi na svijet preko križa, preko patnje

pobjede i porazi. Slatke tajne tijen. Pobjede i porazi. Slatke tajne tijen.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: sati 15 minuta, srijeda je, što znači da kreće emisija Zdravo društvo. Danas slušamo reprizu emisije od prošlog tjedna, 7. listopada, kada je Mirjani gost bio Marin Giljanović, nezavisni vijećnik u gradskom vijeću.
3: Zdravo društvo. Može li zdravije?
4: Dobar dan i dobrodošli u Zdravo društvo. Nisam samo stavka u proračunu, ja sam građanin ovoga grada. Nezavisni gradski vijećnik Marin Giljanović rekao je, odnosno napisao: ne prihvaćam da se osobama s invaliditetom prodaje priča o inkluziji dok se novac za fizičku pristupačnost preusmjerava na druge prioritete. Kao nezavisni gradski vijećnik grada Pule, kao osoba s invaliditetom koja se svakodnevno kreće u invalidskim kolicima, ne mogu i ne želim šutjeti nakon informacije da je 20.000 eura prvotno planiranih za prilagodbu kulturnih prostora osobama smanjene pokretljivosti preusmjereno na obilježavanje godišnjice rođenja Antuna Motike. Napisao je, dio je to priopćenja koje je napisao Marin Giljanović, i danas evo sa mnom u studiju je upravo on, Marin Giljanović. Marine, dobar dan i dobro nam došao.
5: Evo, dobar dan vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
4: Marin Giljanović, osim što je gradski nezavisni vijećnik, Marin je još jako puno toga. Član je Udruga osoba s invaliditetom, aktivan je sportaš sa izuzetnim rezultatima, stanovnik je ovoga grada, oduvijek živi u Puli i s obzirom na svoje životno iskustvo sigurna sam da nam može dati pravu sliku života osobe koja u svakodnevnoj komunikaciji s prostorom koristi invalidska kolica na ulicama i u prostorima ovoga grada. Pa ajmo za početak, Marine, možda kako bi ti ocijenio pristupačnost? Ne mislim ovdje pritom samo na arhitektonske barijere, nego i na same sadržaje koje nudi ovaj grad.
5: Pa evo ga, mogu reći da je unazad par godina puno bolje. Puno bolje i vidi se napredak, ali svakako to može i još bolje.
4: Dobro, možeš nam konkretnije reći što primjećuješ kao napretkom, a što bi trebalo popraviti?
5: Pa tipa arhitektonske barijere i to se stvarno vidi napredak i svakim danom, ali opet treba još.
4: Treba još. Kako bi ti ocjenom recimo od 1 do 5 ocijenio prilagodbu prostora u gradu?
5: Pa evo, jedna trojka.
4: Trojka, dobar tri. Da, ima puno još prostora za napredak, pa ajmo, ti si mladi čovjek, stalno si u pokretu, viđamo te na ulicama grada, pa kako izgleda tvoj svakodnevni boravak u gradu? Mislim, ajmo krenuti, znači živiš, nisi u centru grada, vezan si uz javni prijevoz, znamo, osjećamo se, prije par godina bio si vrlo oštar u opisivanju svoje situacije koristeći usluge Pula prometa. Rekao si mi prije ovog razgovora da se tu što promijenilo, pa evo možda i da pohvalimo Pula promet. Što se promijenilo?
5: Da, Imao sam jednu situaciju prije par godina i slao sam i mailove i razgovor i tako dalje, ali evo ga, ovim putem sad stvarno moram pohvaliti sve vozači i vozačice Pula Prometa koji su stvarno, evo ga, kad god dođem na stanicu pomognu, spuste rampu i to što im je i, ajmo reći, dio posla.
4: Kakvi problemi su bili? Znači, vjerovatno se odnosilo na to.
5: Tipa da nisu mi htjeli rampu otvorit.
4: Pod kakvim izgovorom?
5: Evo, sjećam se jedne situacije da mi je jedan vozač rekao, a znaš, ja sam tek operiran, ne mogu se pomaknuti, tako dalje. Evo, pa je bilo još, to sad se ne sjećam točno šta, evo ga, to je jedan od primjera. Ali evo ga, stvarno mogu reći u zadnjih, evo, par godina od kad se to desilo, stvarno, evo, nemam stvarno, mislim, još uvijek znam.
4: A kako to izgleda? Znači, ti si na autobusnoj stanici, vozač može primijetiti kad prilazi, ili vozačica kad prilazi autobusnoj postaji, da je tu osoba koja je potrebna rampa, oni to sami naprave ili moraš i dalje tražiti?
5: Većinu puta ne moram tražit, znači sami izađu, sami mi spuste rampu i pitaju me gdje ću izaći, opet to naprave kad dođem na sljedeću stanicu i sve. A ima oni kojima moram reći da mi to pomognu. Evo, moram pohvaliti neke građane. Kad me vide, ako baš vide da je vozač u nekoj gužvi, ako u ljudi ulazi i tako dalje, onda znaju i oni uletiti. Mislim, meni je drago, ja se zahvaljujem tim ljudima koji uskoču u takvom trenutku, ali opet mislim da je to posao vozača. I evo ga, ja bi iskreno, to sam i planirao i pitati na nekoj od sljedećim sjednicama gradskog vijeća, da li u samom Pula Prometu postoji neka edukacija vozača, kako pristupiti osobi s invaliditetom i tako dalje. Ja se iskreno nadam da ima edukacija i sve, jer vidim da je bolje.
4: Super. I onda stigneš u grad i na kakve prepreke najčešće nailaziš?
5: A te ta arhitektonske barijere, kolnik i tako.
4: I koliko je teško snalaziti se po gradu?
5: Sad je puno lakše. Kad se sjetim u godinama unazad, svako malo neka prepreka, nešto.
4: Kakvi su vozači?
5: Vozači?
4: Mislim ovdje pritom na, dobro, prije svega za uzimanje i parkirnih mjesta namijenjenih osobama s invaliditetom, ali ono vječito parkiranje uz nogostup, ne razmišljajući da će možda netko trebati nekakav prostor za manevar ili za prolaz i tako dalje, dakle bespravno se parkiraju, a niko ih pritom ne kažnjava, i kako to izgleda?
5: Nažalost, taj problem još nije riješen. Znači, i dalje se parkiravaju na nogostupima i ne znam iz kog razloga, zašto ne razmišljaju, zašto. Zato evo ga, moram pohvaliti moje društvo osoba s invaliditetom Južne Istre koje provodi akcije svako malo, skupa sa policijom i prometnim redarstvom, da takve stvari rješavaju. Evo. Tako da bolje je, ali
4: i dalje postoje neodgovorni vozači.
5: Ja ne znam više stvarno šta im reći, kako.
4: Da li nekad nešto i verbaliziraš s njima? Kakvi su odgovori? Baš bi voljela čuti, mislim, ono, šta im je argument da se tako parkiraju?
5: Pa, ja sam osoba koja u tom trenutku vjerovatno neće ništa reći, ali zato poslije onda poludim, pa onda reagiram na neki drugi način. A u tom trenutku, bar ja sam takva osoba, da u tom trenutku ne želim im ništa reći. Ali onda poslije kad se maknem, onda kako bi rekao, eksplodiram.
4: Ali onda je kasno. Mislim, možda si propustio priliku nekoga educirati uz put, pa mu objasniti ono, na licu mjesta zapravo što znači tebi i svima drugima zapravo nemogućnost prolaza. Što je sa recimo gradskim ustanovama, institucijama, državnim i tako dalje? Naprimjer, kako odlaziš u gradsko vijeće, na sjednice gradskog vijeća ili u centar za socijalnu skrb, s obzirom da imaju urede na katu, ili evo ne znam, mislim, poštu?
5: Pa, u pošti postoji jedna rampa. Postoji jedna rampa
4: u glavnoj pošti.
5: U glavnoj pošti, da. U glavnoj pošti postoji jedna rampa na samom ulazu. Uđem kroz tu rampu, međutim malo mi je, evo iskreno, malo je strma.
4: Preveliki nagib.
5: Malo je preveliki nagib, ali ajde, snađem se nekako. Uvijek mi neko pomogne i tako.
4: Uh-huh. A što je sa šalterima u pošti?
5: Pa, mislim da bi se mogli malo spustiti. U smislu da su mi dosta visoki. Ali dobro, ne idem sva sreća tako često, pa...
4: I to si osuđen na jednu poštu? Mislim, šta je s drugim poštama?
5: Pa evo, mogu recimo i na... I u poštu na Verudi mogu. Dobro, tamo mi isto šalter malo previsok, kao i ajde, snađem se. Mogu, znači, to u glavna pošta. I iskreno, drugim poštama nisam ni pokušao. Ovoga, što se tiče, evo, kad ste već spomenula ovoga gradsko vijeće, kako odlazim na sjednici, sve, evo ga, za taj dio stvarno moram pohvaliti djelatnike grada Pule, i jer su mi omogućili da mogu normalno ovoga sudjelovati na sjednicama gradskog vijeća, tako što su nabavili takozvani gusjeničar, koji me skupa sa kolicima diže na drugi kat, i to od prvog dana. Evo, od tog prvog dana, znači, evo, ja sam vijećnik od sredine drugog mjeseca, ako se ne varam, ne znam točan datum. I od tada, evo ga, stvarno nisam imao problema. Evo, ja se zahvaljujem ovim putem i svim djelatnicima koji mi pomognu u tom, kad dođem u samu palaču i kad ulazim i tako dalje.
4: Tko upravlja tim gusjeničarom?
5: Pa djelatnik grada Pule. Ja nažalost ne mogu to sam.
4: Da, bilo bi dobro. Znači to je čovjek koji sjedi na ulazu, portir ili...
5: Nije portir, mislim da je, ne znam točno koju ovoga ulogu ima tamo, mislim da je kao neki domar i tako dalje. Evo, ovim putem stvarno moram i njega pohvaliti i sve ostale, kad god mi treba neka pomoć, pitaju i evo.
4: Što je sa Centrom za socijalnu skrb?
5: Pa u Centru za socijalnu skrb je, još postoji tu problem, to što ste rekla, i uredi su na katu, ali mislim, ako se ne varam, postoji jedan ured u samom prizemlju gdje mogu doći na razgovor ili tako nešto.
4: Dobro, a sad pričamo o arhitektonskim barijerama. Što je sa sadržajnom prilagodbom? Prije svega mislim na kulturu, evo, kao što smo pričali o šalterima u pošti, na primjer, kako izgleda, pretpostavljam da je kino Vali možda kao lijepi nekakav primjer te neke prilagodbe, pa evo, usporedi možda kino Vali sa ostalim prostorima, muzejima, da li možeš pristupiti muzejima, a onda i kako izgledaju ti postavi, izložbi i tako dalje.
5: Pa evo ga, znači, što se tiče kino Vali, ja stvarno, evo ga, mogu pristupiti kinu, mogu pogledati film, stvarno što se toga tiče, stvarno su napravili od kad su renovirali, fantastično. Evo, to moram reći. Jest da moram prolaziti onaj uspon prvo. Onaj uspon koji ide prema kaštelu. Jer tamo mi je ulaz. Tako da, taj dio mi je malo problem, ali kad dođem gore mogu bez problema ući, pogledati film i isto tako izaći van. Što se tiče muzeja, muzeji nisu baš prilagođeni još uvijek. I nisu, i tipa, ne znam... Ja bih iskreno volio, i to je moj neki cilj, neki moj san, da svi ti muzeji i tako neke stvari budu u potpunosti prilagođeni osobama s invaliditetom. Tipa, evo, mogu spomenuti i Rock galeriju, gdje ima isto stepenice. I... nije problem, ponavljam, nije problem, uvijek će mi neko pomoć. Znači, to ništa nije problem, ali evo, moj cilj i moja želja i moj san je da se stvarno, evo ga, u potpunosti sve prilagodi.
4: Ali opet pričamo samo o toj arhitekturi, a recimo namjerno sam te pitala vezano uz muzeje, misleći da ćeš možda se i sam osvrnuti, ali evo, postavit ću ti tako pitanje, kako izgledaju postavi, na primjer izložbe. Izložbe koje su, ne znam, zauzeli nekakve površine na zidovima, da li je to prilagođeno osobi koja koristi kolica? O čemu pričamo? Znači, visina. Da li moraš ono istezati vrat i dizati? Mislim, ajmo svatko od nas nek pođe od samoga sebe. I sad recimo ja ako dođem na neku izložbu, ja ako moram visoko, visoko dizati vrat, a da se ta izložba mogla postaviti na, u razini mojih očiju, postavlja se pitanje zašto ne bi bilo u razini tvojih očiju.
5: Pa evo, ja evo, iskren ću biti, ne idem tako često na muzeje, na izložbe i tako, ali do sad kad god sam bio, stvarno sam mogu normalno pogledat. Stvarno sam mogu normalno pogledat, znači nije u tome problem, nego opet ono što smo govorili prije, problem je ta arhitektonska barijera. Ali ovo ostalo, do sad stvarno nisam imao problema što se tiče tih postava, izložbi i tako dalje. Evo, a mojem isto i reći i za kazalište, pošto je isto dio kulture. Evo, kazalište isto stvarno ima onaj jedan poseban ulaz gdje osoba s invaliditetom u invalidskim kolicima može ući i stvarno, evo ga, što se toga tiče, stvarno, što se tiče samo kazalište, nemam zamjerka.
4: Rojt, tu si svakodnevno i znamo se iz Rojca, jako puno vremena ovdje koristiš, sjećaš se i poznaješ sve promjene koje su se događale po tom pitanju, ali jako ih je malo i možda nisu niti značajne, nisu sigurno, pa kako to komentiraš?
5: Evo ovako, da, jako sam vezan za Rojc. Rojc je moj drugi dnevni boravak. Tu i treniram, tu su mi uredi i društvo osoba s invaliditetom grada Pule, gdje dolazim, pardon, Južne Istre, gdje se dolazim i družiti, razgovarati i tako dalje. Evo ga, sad je bila ova obnova, dobro je, ali kao što vi znate, bilo je problema sa liftom. Ne znam iz kog razloga sada radi.
4: I dokle,
5: to je veliko pitanje. Dokle će raditi? Mislim da se to nije trebalo.
4: Jesi se vozio liftom?
5: Ne.
4: Nisi?
5: Ne. I
4: zašto?
5: Iskreno, mislim da neću nikad.
4: Zašto?
5: Mislim da neću nikad, nemam navez, zato što je mi... da sad nikog ne... kako bi rekao, da sad nikog ne pljujem i tako dalje, mi to nije namjera, ne želim, ali ne znam, meni taj ovaj lift jako izgleda nestabilan. Evo, ne znam iz kog razloga, evo.
4: A Marine, jesi li ikada bio na katovima Rojca?
5: Nisam. U biti jesam jednom i to su me nosili. Sjećam se da sam bio, to sam bio prije 10-15 godina. Znam da sam bio na nekom druženju, nemam pojma, čak se sjećam da sam jednom bio i dole u Monte Paradizu. Ali to je sve uz pomoć nekog.
4: A da li te zanima što se događa na katovima, kako katovi izgledaju? Da li te možda zanimaju neke aktivnosti udruga koje se događaju na katovima?
5: Pa zanima me. Evo, zanima me ovoga, ne znam da smijem, da li mogu reći ovoga, ja sam i veliki navijač Hajduka, znam da na katu imaju i udrugu članova.
4: I rado bi se družio. Udruga,
5: i rado bi, evo, iskreno, evo, jedino ako bi ikad, ako ću ikad, ući u lift, ući ću da, samo da odem gore do njih, jer evo,
4: ajmo ih, znači pozovi ih pa nek ti prave društvo u tom liftu za slučaj.
5: Evo ga, meni iskreno, evo jedino tako, ovoga, iskreno meni izgleda taj lift jako nestabilan, jako, ne znam, kad sam ga vidio pripun na slici, ja govorim i majko, ono šta je ovo. Nemam, evo, jednostavno ne znam kako da vam to opišem.
4: Dobro, kad pričamo o Rojcu, evo, pričamo i o svim tim prostorima i tako dalje, za one koji ne znaju, postoji jedna rampa pristupna koju koriste osobe koje koriste kolica, ali ta rampa se nalazi sa stražnje strane, odnosno ulazi se kroz dvorište, dakle ne ulazimo svi na isti ulaz, što je po meni vrlo diskriminatorno. I mislim i nekako da se unutar ove energetske obnove trebalo razmišljati o tome. E sad, nudi se ta neka rampa i nekakav ulaz koji nemalo puta je bio problematičan.
5: Da. Ovoga, što se tiče ove rampe koja je na stražnjem ulazu, dobra je rampa, stvarno i nagib.
4: Kad govorimo, da,
5: da, znači sve to.
4: Što je bitno kod dobre rampe? Znači da ima nagib koji nije prestrm, ili, a da nije ni nikakav.
5: Tako.
4: Šta, da ima dovoljnu širinu?
5: Naravno, to treba iza kolica. Uh-huh.
4: I da je dobrog materijala, znači da kolica ne zapinju i tako dalje.
5: A ovoga, što se tiče sad, ove tu rampe, znači sve super, uh-huh, stvarno, sve odlično, ja i tu i ulazim sve. Ali to što ste rekli malo prije. Ja sam se iskreno nadao kad je krenula obnova, iskreno sam se nadao. Mislim da je čak bio jedan i od planova. Ako griješim, evo, ispričavam se. Mislim da je bio čak jedan i od planova da će se na samom glavnom ulazu staviti jedna rampa. Tu bi bilo onda. Onda bi stvarno rekao. E, ovdje stvarno pripadam. Mm-hmm. Mislim, pripadam ja i na druge načine. Evo ga, pripadam u smislu lifta, u smislu rampe te koje je na stražnjem. Ali kad bi se stavila rampa na glavni ulaz Rojca, e onda bi rekao, stvarno, to je to.
4: To je mjesto za mene.
5: E, upravo to.
4: Šta je sa tim vratima tamo kod te rampe? Također znam da je bilo niz problema, nisu uvjetna vrata, bilo je problema sa kvakom, sad visi neka špaga tamo. Kako se to koristi?
5: Pa evo ga, mislim ja imam snage, ali to, trenutno je ta špaga.
4: Čemu ona služi?
5: A kao kvaka.
4: Špaga služi kao kvaka, zašto?
5: E, to ne bi znao reći.
4: Čekaj, ovako, znači nema kvake...
5: Nema oču kvaka.
4: I onda se neko dosjetio i stavio špagu i to stoji tako već koliko vremena?
5: Nemam pojma. Preko pola godine sigurno.
4: Uh-huh. Znam da je bilo problema s tim vratima i što se tiče otvaranja i zatvaranja. Kako to izgleda? Ti sad vučeš tu špagu?
5: A da, i povlačim vrata da mi se otvore, da mogu ući u zgradu.
4: I funkcionira li to?
5: Pa funkcionira.
4: Uh-huh.

0: Naravno. Onda ne moraš ni vući ni špagu, ni ništa.
1: Malo bi se samo kratko vratio na samu obnovu Rojca. Bilo je problema. Bilo je problema dok je trajala obnova. Nažalost, uopće nije bilo dijaloga između grada i...
0: A šta se, na šta misliš, šta se
1: bilo
0: dogodilo?
1: U par navrata nisam mogao ni ući u Rojcu.
0: Nije bilo pristupa osobama.
1: I bacali su svašta na tu rampu i kamenja i... Tako da imao sam jedno dva, tri puta taj problem gdje sam i reagirao kao gradski vijećnik, kao osoba s invaliditetom. Ali evo ga, hvala Bogu, gotovo je i...
0: Da, ajmo samo naglasiti, znači svi mi koji koristimo glavni ulaz u zgradu, za vrijeme obnove mogli smo ulaziti u zgradu, je li tako?
1: Tako.
0: Ovaj ulaz M je sa stražnje strane, M zapravo, mislim, radili se, meni to tako izgleda, dakle, radi se o nebrizi samih radnika i tako, međutim i nadzora,
1: da,
0: koje treba to kontrolirati i omogućiti nesmetan prilaz zgrade.
1: Mislim, ja nemam ništa protiv radnika, znam da moraju raditi svoj posao i sve, ali mislim da se to trebalo malo, mislim da se trebalo razmišljati. Za nas osobe u invalidskim kolicima. Eto, jer ja sam prolazio i po kamenjima, i gdje su skele, i po tamo neke cerade, i mislim, bilo je svega.
0: Da li si svaki put prošao sve te prepravke?
1: Jesam.
0: S tim da si ti vrlo spretan i sportaš si.
1: Jesam, nisam imao izbora, ali nije to rješenje. Nije to rješenje, eto, samo to hoću reći. To nije rješenje. Nije meni problem, ja ću ući. Ja ću se snaći. To što ste vi rekao. Ja ću se uvijek snaći. Ali to nije rješenje.
0: Treninzi i sport. Dakle, izvanredni rezultati, vrlo si vrijedan, treniraš. Gdje... Evo ga, kako se zove klub?
1: Evo ga, član sam od 1.1.2026. Paraatletskog kluba Pula, pod vodstvom trenera Ivana Radišića, kojeg ovaj puno pozdravljam. Evo ga, prostite, previše sam emotivan, jako drag čovjek, jako dobar trener.
0: Evo, ja ga pozdravljam.
1: Evo ga, zaista, ne bih ga mijenio ni za što, evo ga. Evo ga, moram se pohvaliti, kad smo već u sportu, sad sam prošli vikend u Zagrebu oborio hrvatski rekord u utrci na 100 metara.
0: Bravo, čestitke, Marine.
1: Hvala, sad ovaj tjedan treninzi, drugi tjedan već idemo za Split, pojedinačno prvenstvo Hrvatske, idem napraviti još jedan rezultat, najbolje što mogu.
0: Bravo. Reci, kakvi su uvjeti treniranja, pod kakvim uvjetima radite?
1: Pa jako dobro, jako dobro. Evo, taj dio stvarno
0: Gdje trenirate?
1: Evo ga, u prostoru preko puta dnevnog boravka. Tamo gdje piše sportsko društvo paraplegičara Pule, kojeg još ne postoji, ali evo ga, koji zapravo više ne postoji, ali evo, koristimo.
0: Ali koristite jedan dio vanjskog igrališta ovdje?
1: Tako je, imamo tu bacalište iza... I tako da stvarno uvjeti, stvarno nemam zamjerka za sad. Ja isto i treniram uz Rojc, treniram i na stadionu. Treniram i na stadionu jednom do dva puta tjedno i eto.
0: U kojim disciplinama si?
1: Ja sam u kugla disk i evo sad sam se vratio na 100 metara u trke. Krenuo sam u sportsku karijeru na 100 metara i sad sam se opet vratio poslije 21 godinu opet na tu disciplinu i mislim da ću i sa tom disciplinom završiti sportsku karijeru. Kada? Ne znam. Imao sam neke planove, evo, iskreno, i ove godine završiti, i sljedeće godine završiti, i za dvije godine završiti, vidjet ćemo. Koliko me zdravlje posluži.
0: Super. Marine, otkud u politici?

0: Dakle, izabrao si politiku kao način djelovanja. Eto te sada i u gradskom vijeću.
1: Evo ga, politika je moja strast. Ja politiku pratim od svoje 18. godine. Uh-huh. A ja imam sad 33. Pa sad vidite koliko to već traje.
0: Dakle, interes za politiku?
1: Pa jednostavno, valjda sam osjetio da gradu treba osoba s invaliditetom koja će biti u politici, koja će raditi za dobrobit osoba s invaliditetom i tako dalje. Imamo mi još uvijek tu i gospodina Mladena Pucarića i sve, ali mislim da je došlo vrijeme za mlade ljude.
0: I za više ljudi, tako sigurno. Da li si zadovoljan svojim radom i da li si zadovoljan odnosom gradske uprave prema osobama s invaliditetom?
1: Što se mene samog tiče, zadovoljan sam. Evo ga, mogu reći da sam krenuo od IDS-a, pa sam ovoga, na poziv Kristine Bulešić prešao u HNS, gdje sam bio godinu i po potpredsjednik podružnice. Onda, kako je dala ona ostavku, dala je kolegica i prijateljica Selma Ibrišagić ostavku. Selma Ibrišagić je prešla kod na nezavisnu listu Filipa Zoričića. Kako sam ja izašao iz HNS-a, zvala me da li bi došao. I evo ga, sad sam tu. Evo, iskreno, mislim da neću više nigdje. Evo, iskreno, probat ću ove 3 godine koliko traje mandat, odraditi najbolje što mogu i mislim, htio bi ja i dalje ostati u politici. Ali ne želim više toliko ni mijenjati sve. Mislim, ja isto ne želim da ispadne sad, ne znam, da ne ispadne sad, sad je ovdje, sutra je tamo, jednostavno sam sebi rekao dosta.
0: Da li ti se čini kao vijećnik u gradskom vijeću, u klupi gradskog vijeća, da možeš brže, lakše mijenjati neke bitne stvari za osobe s invaliditetom?
1: Mislim da mogu. Mm-hmm. Mislim da mogu. Mislim da je puno lakše da sam kad sam tamo unutra, nego kad sam ovako van. Ovoga, što se tiče same uprave, što ste me malo prije pitala, pa ne znam šta bi rekao. Nisam zadovoljan.
0: Nisi zadovoljan?
1: Evo, iskreno, nisam zadovoljan. Puno toga mi se obećalo, puno toga mi se reklo, ali evo, to se još ne dešava.
0: Možeš nešto nam reći?
1: Pa evo ga, dobio sam i ponudu da uđem u povjerenstvo osoba s invaliditetom grada Pule, kako se jedno mjesto oslobodilo, i onda sam dobio ponudu da uđem i to je bilo, mislio sam da je to sve gotovo. Mislio sam da je to sve gotovo, čak mi je i sam gradonačelnik rekao da je odluka na potpisu i sve. Evo, ja potpis još uvijek čekam, evo. Aha. Prošlo je već 2 mjeseca i...
0: Šta to znači, da povjerenstvo radi bez člana ili da...
1: Ne, nisu imali, koliko ja pratim, nisu ni imali još uvijek sjednicu.
0: Aha.
1: Ali evo ga, ja čekam tu odluku i, kao ponavljam, sam gradonačelnik mi je potvrdio da ću ući, da će on potpisati sam tu odluku, međutim, odluke još nema.
0: Što bi možda...
1: Nadam se da ću dočekati ove 3 godine.
0: Evo, ja se nadam. Što bi konkretno predložio gradskoj upravi, što može napraviti brzo, bez nekih velikih ulaganja, a da se odnosi na osobe s invaliditetom?
1: Samo neka nas se sluša. Evo, to je jedino što ću ja ovim putem gradsku upravu...
0: Znači, pozivaš samo na dijalog.
1: Znači, pozivam samo na dijalog. Ne na dijalog samo sa mnom, nego na dijalog i društvo osoba s invaliditetom i ostalih udruga.
0: To se za sad ne događa?
1: Ma, i da i ne.
0: Da, znači odluke koje se donose, a ne uključuješ zajednicu pritom, pogotovo one na koje se te odluke odnose, i je dosta bahato, je li tako?
1: Da.
0: I neučinkovito.
1: Da.
0: Dobro, evo nas pri kraju današnjeg zdravog društva. Ne znam, možda bi ti iskoristio evo prostor etera, pa nešto posebno rekao, nekog pozdravio, nekom se zahvalio, ne znam, nešto predložio.
1: Evo ga, pozdravljam mojim putem, ako mi dozvolite.
0: Dozvoljavamo.
1: Moju obitelj, mamu, tatu, brata, nonu, drage prijatelje koji su uz mene i eto i sve ljude dobre volje.
0: Što bi poručio građanima evo sad s obzirom na ovo što smo pričali, ajde malo da ih educiraš i da ih upozoriš na neke stvari koje eto uopće im ne padaju na pamet?
1: Ono što bih ja samo zamolio, a to je da shvate da smo mi osobe sa invaliditetom jednaki njima i neka se tako ponašaju. Evo ga, to je sve što želim ovim putem reći.
0: Eto, pridružujem se ja ovim tvojim porukama. Dakle, u prethodnih 45-50 minuta razgovarala sam sa Marinom Giljanovićem, Puležanom, mladim čovjekom, osobom sa invaliditetom, članom i društva osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre, ali i još nekih udruga, gradskim vijećnikom nezavisne liste, sportašem. I tako, dakle, vrlo, vrlo aktivnim mladim čovjekom. Marine, hvala ti na ovom razgovoru i nadam se da ćemo možda sljedeći put, ako opet sjednemo ili kad sjednemo u ovaj studio, da će ipak ovaj naš grad izgledati zdravije, ljepše i funkcionalnije.
1: Evo ga, ja se isto tako nadam. Hvala vam na pozivu i to je to. Lijep pozdrav.
0: Hvala Marine, evo bilo je ovo Zdravo društvo, ja sam Mirjana, a vi ostanite uz Radio Rojc.
2: Zdravo društvo. Može li zdravije?
3: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Pozdrav svima, u današnjoj emisiji slušamo album Mingus, 10. studijski album kanadsko-američke glazbenice Joni Mitchell. Ovaj album je 1979. godine objavio američki Asylum Records. 11. pjesama na ovom albumu, čućemo ih sve danas, a produkciju albuma potpisuje sama Joni Mitchell. Album je nastao u suradnji Joni Mitchell i legendarnog jazz glazbenika Charles Mingusa. Snimljen je u mjesecima prije i nakon Mingusove smrti u siječnju 1979. godine i u potpunosti je posvećen njemu. Album je jedan od najeksperimentalnijih i jazz-centričnih dijela Joni Mitchell. Charles Mingus je izvorno napisao 6 skladbi za koje je Joni Mitchell napisala tekstove, 3 su uvrštene na album Mingus. Uključene su još 2 pjesme koje je napisala Joni Mitchell uz novu verziju Mingusovog standarda Goodbye Pork Pie Hat sa tekstom koji je napisala Joni Mitchell. Osim ovih 5 izgovorenih pjesama označeni kao reps, raspoređeno je po cijelom albumu. Na albumu su svirali legendarni jazz fusion glazbenici, basist Jaco Pastorius, zatim Wayne Shorter na saksofonu, Herbie Hancock na električnom klaviru, Peter Erskine na bubnjevima, Ted Don alias i Emil Richards na udaraljkama. Album Mingus je dobio uglavnom pozitivne kritike nakon što je objavljen. Dosegao je 17. mjesto u Sjedinjenim Američkim Državama na ljestvici prodaje albuma Billboard 200. Pjesma The Dry Cleaner from Des Moines objavljena je kao single za promociju albuma, ali nije dosegla top ljestvice. Joni Mitchell je 1979. i 80. na turneji promovirala ovaj album, a izvedbe s tih koncerata su dokumentirane na live albumu Shadows and Light koji je izašao krajem 1980. Čućemo sad prvu stranu albuma Mingus, redom pjesme Happy Birthday 1975, God Must Be a Boogeyman, Funeral, A Chair in the Sky, te petu pjesmu The Wolf That Lives in Lindsay.
1: All right.

Bila je to prva strana albuma Mingus, 10. studijskog albuma kanadsko-američke glazbenice Joni Mitchell. Joni Mitchell, rođena 1943. je kantautorica, glazbenica, producentica i slikarica, kao jedna od najutjecajnijih kantautorica koja je proizašla iz kruga folk glazbe 60. godina prošlog stoljeća. Joni Mitchell je postala poznata po izrazito osobnim tekstovima i nekonvencionalnim skladbama koje su uključivale pop i jazz elemente. Joni Mitchell je počela karijeru pjevajući u malim noćnim klubovima u Saskatoonu i diljem zapadne Kanade prije nego što je prešla u noćne klubove u gradu Torontu. Preselila se u Sjedinjene Američke Države 1965. Neke od njezinih autorskih pjesama, recimo Urge for Going, Chelsea Morning, Both Sides Now, The Circle Game, snimili su drugi folk izvođači, što je omogućilo da potpiše ugovor za Reprise Records i snimi svoj debut album Songs to a Seagull 1968. godine. Joni Mitchell je producirala ili koproducirala većinu svojih albuma te dizajnirala većinu vlastitih omota albuma, opisujući sebe kao slikaricu koju su okolnosti izbacile iz tračnica. Joni Mitchell je sveukupno objavila 19 studijskih i 5 live albuma. Zadnji, odnosno aktualni album je album Shine iz 2007. godine. Njezino komercijalno najuspješnije razdoblje bila je sredina 70. godina prošlog stoljeća, koje uključuje albume Ladies of the Canyon, Blue i Cart and Spark, od kojih su sva tri dosegla platinasti status u Sjedinjenim Američkim Državama. U Sjedinjenim Američkim Državama Joni Mitchell je prodala više od 7 milijuna primjeraka albuma, dok je u Velikoj Britaniji prodala više od 1,5 milijuna. Dobila je mnoga priznanja, uključujući 10 nagrada Grammy i uvođenje u kuću slavnih rock'n'rolla 1997. Časopis Rolling Stone nazvao ju je jednom od najvećih tekstopisaca ikada, a magazin All Music je napisao: kad se prašina slegne, Joni Mitchell možda stoji kao najvažnija i najutjecajnija glazbena umjetnica kasnog 20. stoljeća. Eto, nadam se da vam je sve jasno. Poslušat ćemo i drugu stranu albuma Mingus. Pjesme su It's a Muggin, Sweet Sucker Dance, Coin in the Pocket, The Dry Cleaner from Des Moines, Lucky, te završna pjesma Goodbye Pork Pie Hat.

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album Mingus, 10. studijski album kanadsko-američke glazbenice Joni Mitchell. Ovaj album je 1979. godine objavio američki Asylum Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Rojc.
4: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.
5: Dobar dan, svaki dan i ovaj dan. A ko je to dan? To je 14.10.2026. godine, što će reći da je danas srijeda. Moje ime je Igor, a vi ste, cijenjeni slušatelji i slušateljice, ovdje sa mnom opet srijedom, svakim radnim danom od ponedjeljka do petka, od 2 do 4 ili od 14 do 16, sa mnom ovdje na Siesta de Rojc.

Da, da, da, srijeda nam je danas, a kao što znate, inače srijedom znamo raditi naše novosti i znanosti, ali danas ću biti malo spriječen napraviti ili učiniti iste. Naime, imam 14 šavova u ustima. Da, da, 14 šavova u ustima me trenutačno spriječava vam, kako da vam kažem, približiti taj bogati svijet znanosti i novosti koje slijede iz tog svijeta. Ali bez brige, samo za vas, pretrpit ću, zagristit ću zube, jezik, bolje ne da mi ne puknu šavovi, ali izvadit ćemo nešto malo interesantnih novosti i znanosti, ali o tome nešto malo kasnije. Do tada samo najbolja glazba, pa ćemo se malo vrtiti u našim glazbenim ciklusima i predlažem da odmah započnemo. I evo za početak, Ana mi je tu još u studiju, malo mi pomaže čitati. Ko bi rekao da šavovi u ustima otežavaju čitanje. Prvu pjesmu koju ćemo poslušati je od grupe, možda je autor, možda je autorica, Calibro 35, pjesma Etere, tako.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc.
1: Wow!
2: I evo nas natrag, dragi i drage moje, a do sad smo poslušali Calibro 35, Leona Brenko sa pismom One Way or the Other, Sumrak civilizacije Born to be Uljanik, Ernst Renglen, pjesma Surfing Ghost Funk Orchestra sa pjesmom Your Man's No Good, zatim A Certain Ratio sa pjesmom Berlin, Psychic Temple sa pjesmom Seventh House, Sevda Liza sa pjesmom System, i evo nas sada ovdje. Sljedeću pjesmu sam odabrao samo za sebe, da mi smanji malo ovu upalu. I moram priznati, jedino što me može smiriti je pjesma iz solo albuma Go Kurosawe i pjesma Auto Walk.

Cosmosis.

I vjerujte mi, rado bi s vama o novostima nekim iz znanosti prošao, ali čak i uz brufen od 800. Bol je, blago reći, neizdrživa. I uskoro, nakon što završimo ovu našu predivnu sjestu koja ide svakim radnim danom od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati, ja ću se odmah uputiti do moje omiljene zubarice koja me cijelo ovo ljeto itekako čuvala. A znate šta, ajde, i jedan poseban pozdrav mojoj zubarici Ivani Uljanić-Vidaković, ali i njezinoj sestri. Dok jedna čupa radi, zalječuje, druga smiruje i umiruje. Evo, prošli put kad sam baš bio na vađenju ove petice, koliko sam shvatio, peti zub, pogotovo na gornjoj čeljusti, je izrazito zeznuta stvar jer se nalazi blizu tako nekog sinusnog zidića. Pa tako odmah nakon te operacije u petak, ja sam se počeo igrati malo tu, napuhat usta, ono, i primijetio sam, a vidi, tu je ta neki kanal koji se direktno spaja na moje sinusa. Ljudsko je tijelo fascinantno. Da, dakle, i doktorici Ivani Uljanić-Vidaković hvala njezinoj sestri, a posebna zahvala, i to se svaki put sjetim nakon bilo kakvog zahvata, naročito onog zubarskog. Ljudi moji, mislim da trebamo podhitno pokrenuti žurni proces beatifikacije onome koje je osmislio lokalni anestetik. Uvijek se nakon nekakvog zubarskog zahvata ili posjeta pitam kako je to prije 40, 50, 60, 70 godina izgledao jedan, kako bi evo danas to nazvali, rutinsko vađenje umnjaka. Pretpostavljam da je tu bilo jako puno alkohola, ponešto i uradi sam anestetika, biljnih preparata. A među muškarcima mogu si zamisliti da je bilo, blago rečeno, svega i svačega. I dok sam si razmišljao kakvu možda glazbu, kakva glazba može upriličiti pitanje ili temu mrtvog zuba, Boga bi, nije mi palo na pamet niti jedna pjesma koja možda govori direktno o tome. Ako ikome od vas zapravo sine ili padne na pamet nekakva pjesma, na 0526550088 javite mi se u program još 25 minuta i predložite mi jednu pjesmu. Do tada sam našao jedan drugi bend pod imenom Dead Tooth. Pa poslušajmo što kaže Dead Tooth sa pjesmom Chuckin' and Winging It.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Dragi moji, drage moje, 15 je sati i 59 minuta. Vrijeme je da se oprostim od vas. Naša siesta je završila, kao što i uvijek

0: zub mi jednostavno ne dozvoljava. Ali neka, srećom nisam jedini ko je ovdje. Ostanite s nama zato jer u 17 sati kreće već naša kultna emisija Proces. A uskoro nakon toga u 21 sat emisija Traktor. Moje ime bilo, bit će i nadam se nakon današnjeg posjeta zubarici i ostat će Igor. Možda se pretvori u Igor. Ko zna, vidjet ćemo. Dragi moji, čuvajte se, bok i dajte si kuraja.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Royce.
3: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati. Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Logična je pjesma, nemojte se smirivati. Ajmo, jedan, dva, tri, nego, moon! Ajmo.

kao što sam rekao, number one i pjesma sa psihomodopopom. A sada vremenska prognoza. Biće sunčano, ultra ljubičasto, čuvajte se zraka i papaka. Ostalih zemaljaca, vanzemaljaca i onih koji piju crne droge.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u

0: pečatom Michel Negočelo. Čućemo par pjesama s tog albuma kroz tijekom emisije. S obzirom da se bliži koncert benda Žen, koji je jedan od rijetkih otvoreno kvir bendova u Hrvatskoj, slušat ćemo i njihove pjesme. Krećemo sa Michel Negočelo i Cynthiom Erivo i pjesmom I Knew You Were Waiting For Me, i nakon njih slijedi Michel Gurevi sa pjesmom Feel More.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

for a seventh day of passion. Desire doesn't change.

warm taste of every happy home.

Gotovo parodirajući nomenklaturu LGBT plus pokreta koji još nije bio na ove uvezen prostore, Merlinkina svita prihvaća obilje proturječnih atributa. Terezin sin sabotira ideju smislenog i stabilnog identiteta. Nakon noći ispunjenih tračanjem, prepucavanjem, dodvoravanjem klijentima i okršajima s policajcima, Merlinka se vraćala svom civilnom identitetu. Smjene nadstojnika Beogradske zvjezdarnice i usiljene obiteljske večere odrađivao je Vjeran. Osim o identitetskim i inim peripetijama, Terezin sin pripovjeda o ratu na dupetu od mramora, o radu, pardon, na dupetu od mramora, filmu koji je u posljednjih 20-ak godina stekao kultni status. Žilnik, pripadnik kritičko-erotske filmske struje poznate kao Crni val, mislio je da je naišao na svog poznanika Vjerana i odlučio snimiti dokumentarac o transvestitima Beograda. Oskudno odjevena Merlinka ponovno se predstavila reditelju i zatražila glavnu ulogu u igranom filmu. Ulogu je dobila, a svoje replike improvizirala na setu. Zato joj nisu dane scenarističke zasluge. Film prati Merlinku i njezinu štićenicu Sanelu, koje dok bezvoljno obnavljaju svoju ruševnu rezidenciju, iznenadi povratak Johnnya, sitnog kriminalca i neuspješnog ratnog profitera. Johnny, bivši Merlinkin ljubavnik, zavede sentimentalno Sanelo. Merlinka i Sanela se zavade i izmire. Slijedi dirljivi prizor dijeljenja kreveta koji podsjeća na suvremene prikaze kućne queer intime. A Johnny se vrati beogradskom podzemlju. Njegove kriminalne planove prekine komandant, stasita oficirka koja odbjeglog vojnika nastoji vratiti na ratište. Dupet mramora, film o promjenjivim romantičnim konstelacijama, destabilizira i identitete i nacionalne mitove. Film na izgled sučeljava Merlinkino shvaćanje roda kao pukog show biznisa i profitabilnog prerušavanja sa Sanelinom žudnjom za operacijom prilagodbe spola, udajom i majčinstvom. Iako je film ne istražuje, Sanelina nemogućnost da uštedi za zdravstvenu skrb koja joj je potrebna ukazuje na klasnu komponentu balkanskog queer iskustva. Zbog urušavanja jugoslavenske zdravstvene mreže, preskupe privatne klinike počele su nuditi usluge prethodno financirane iz proračuna. Opreku između loše vidljivo kvir i dobre utapanje u normalnoj masi transrodne putanje sabotiraju prevrtljive subjektivnosti ostalih likova. Kao što vidimo iz njihove afere, kratko kosa komandant Johnnyu je nadređena i u seksu i u rovovima. Premda heteroseksualan, taj se odnos ne uklapa u maksimu omiljenu u bivšim jugoslavenskim republikama. U naredbu ona da rađa, on da brani. Johnny podbacuje kao otjelovljenje srpskog junaštva. Pijan i uplakan preobrazi se u bebu koju tetoše dvije mamice, Sanela i Merlinka. Prizor u kojem Merlinka dotjeruje i obučava ružu, cjeloživotnu ženu, sramežljivu raspuštenicu i nevještu početnicu u seksualnom radu, kulminacija je Žilnikova zaigranog pristupa rodu. U dupetu od mramora ženstvenost je zanat na koji nitko ne polaže puno pravo. Iako se Vjeran ne proglašava glavnim autorom Terezina sina, autobiografije uglavnom ispripovjedane u muškom rodu, Merlinka je nepobitno njezina glavna zvijezda. Taj mjestimično melankoličan, ali uglavnom britko duhovit tekst odaje solidarnosti na margini. Merlinka je udomila čak 4 psa. Često je hranila i izgladnjale lutalice. Drugovala je s albanskim prodavačima sjemenki, kokica i ostalih tričarija prezrenima u Srbiji te radnicama u javnim toaletama koje su razgoličenoj sviti dopuštale da se besplatno sklone od hladnoće. Bojeći se NATO-vih bombi koje su po Beogradu padale 99. u podrumu se šćučurila s romskom obitelji iz susjedstva. Preživjevši napade NATO-a na Kalemegdanu, poprištu povijesnih bitki i tvrđavi iz koje se razvio Beograd, Vjeran je dovršio svoju autobiografiju i zaključio. Ponosan sam što je moj način života, zahvaljujući hrabrosti koju sam imao da napišem sve ovo, zauvijek zabeležen i utkan u istoriju.

ovog grada. Neću pretjerati ako napišem, a ponajmanje želim bilo koga time uvredim i u istoriju ovog naroda. U ovom trenutku dok završavam s pisanjem, izuzetno je lep, sunčan i topao dan. Srećan sam. Merlinka je ubijena 2003. godine. Iako su bili privedeni, počinitelji nikada nisu kažnjeni. Spomenik Merlinki, par visokih rozih potpetica u nijansi slavne oprave Marilyn Monroe, njezina hollywoodska uzora postavljena je 2023. godine i odmah vandaliziran. Ipak, kao celuloidni, sada digitalni odraz, Merlinka je među nama uvijek spremna da opčini novu publiku, a po njoj je nazvan i filmski festival. U Terezinu sinu vjeran zamišlja sebe kao sveca zaštitnika ljubavnika koji se sastaju u mračnim zakucima Kalemegdana. Umjesto da slavi krv srpskih junaka, vjeran blagoslivlja tjelesne tekućine ljubavnika te tako zagovara alternativni moralni poredak koji možemo naslutiti u dupetu od mramora. Nama, svojim sinovima, kćerima i ostalom raznorodnom potomstvu, vjeran Merlinka taj kvir moral ostavlja u nasljeđe.

Idemo malo do aktualnosti. Toliko smo navikli iz Mađarske da stižu loše vijesti, negativne za queer zajednicu. Pa nešto se promijenilo sa novim premijerom. Mađarski parlament jučer je izglasao izmjene zakona o zaštiti djece kojima se ukidaju odredbe usmjerene protiv LGBTQ+ osoba uvedene 2021. godine za vrijeme vlasti bivšeg premijera Viktora Orbana. Za izmjene je glasalo 139 zastupnika, a protiv njih 51. Riječ je o prvoj značajnijoj promjeni Orbanovih zakona koji su ograničavali prava LGBTQ+ osoba otkako je proeuropski premijer Peter Magyar preuzeo vlast u svibnju. Dosadašnji zakon zabranjivao je prikazivanje i promicanje različitih seksualnih orijentacija i rodnih identiteta u sadržajima dostupnima djeci. Prema novim pravilima, zabrana će se odnositi na sadržaje koji mogu ozbiljno ugroziti tjelesni, intelektualni, emocionalni ili moralni razvoj djece mlađe od 18 godina. Magyar je na parlamentarnim izborima u travnju uvjerljivo pobijedio Orbana, čime je završena njegova 16-godišnja vladavina. Orbanova vlada tijekom godina uvela je neke od najstrožih ograničenja prava LGBTQ+ osoba u Europi. Činjenica da se uklanjaju ograničenja pristupa LGBT sadržajima definitivno je važan i pozitivan korak naprijed, izjavio je Tamas Dombos iz Organizacije za zaštitu ljudskih prava Hatter Society. Magyar je poručio da će izmjene uskladiti mađarske zakone s pravilima Europske unije nakon što je utvrđeno da su Orbanova ograničenja protivna temeljnim vrijednostima Europske unije. Iako tijekom predizborne kampanje nije posebno govorio o pravima LGBTQ+ osoba, Magyar je nakon dolaska na vlast pokazao spremnost na promjenu dijela Orbanovih zakona. Ipak, uoči jučerašnjeg glasanja nije predstavio izmjene kao vraćanje prava LGBTQ+ zajednice, nego kao jačanje zaštite djece, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju. Orbanova stranka Fidesz usprotivila se izmjenama, optužujući vladu da pod pritiskom Europske unije slabi izvorni zakon. Međutim, Magyarova stranka TISA ima dvotrećinsku većinu u parlamentu, pa je zakon izglasan bez potpore oporbe. Orbanova vlada počela je postupno ograničavati prava LGBTQ+ osoba 2020. godine, kada je zabranila pravno priznavanje rodnog identiteta transrodnih osoba. Godinu dana kasnije donesen je zakon o zaštiti djece, službeno predstavljen kao mjera protiv pedofilije. No, zakon je istodobno zabranio promicanje homoseksualnosti i promjene spola među maloljetnicima. Takve odredbe izazvale su oštre kritike organizacija za ljudska prava i europskih čelnika koji su upozoravali da zakon stigmatizira LGBTQ+ osobe i povezuju istospolne odnose s pedofilijom. Prošle godine zakon je dodatno izmijenjen kako bi poslužio i kao pravna osnova za zabranu godišnjih povorki ponosa. U travnju ove godine Sud Europske unije presudio je da mađarski zakon iz 2021. godine krši same temelje identiteta Europske unije. Prema Dombosu, novim izmjenama uklanjaju se homofobne i transfobne odredbe kako bi se Mađarska uskladila sa sudskom presudom. Ipak upozorava da promjene nisu dovoljne. Još je puno toga potrebno učiniti, čak i ako je jedini cilj vlade vratiti pravno stanje kako je postojalo prije 2020. Još uvijek postoji veliki broj zakona koje treba izmijeniti, a ne znamo radi li vlada na tome, dodao je Dombos. Među zakonima koji su i dalje na snazi nalaze se oni koji transrodnim osobama onemogućuju pravno priznavanje rodnog identiteta, te istospolnim parovima zabranjuju posvajanje djece. Organizacija Human Rights Watch ranije je upozorila da su druge diskriminatorne odredbe mađarskih zakona ostale nepromijenjene.
Istaknula je da nove izmjene ne rješavaju problem diskriminatornih formulacija u mađarskom ustavu niti ograničenja u zakonu o javnom okupljanju koje su korištene za zabranu povorki ponosa i drugih okupljanja povezanih s LGBT plus zajednicom.

Eto nas i kod pri, došli smo do najave događanja, super sam to sve rekla. Idemo do Zagreba. Ovog petka 16. listopada u Močvari House of Ambicija organizira svoj performance tradicija, djeve, djevice i djeveruše. Program počinje u 21 sat premijerom filma Ide Rogić i Lovre Lenca Više od nastupa, drag ispod šminke, koji je nastao tijekom produkcije tradicije u veljači ove godine. Nakon toga u 22 sata počinje show, a od 23.30 počinje puštati glazbu i DJ-irati DJ-in Luna. Early Bird ulaznice iznose 10 eura, upad u prodaj za show i after 12 eura, na dan eventa je 17 eura za show i after, a ako želite samo after, na dan eventa iznosi 5 eura. Ulaznice možete pronaći na mochvara.hr.

Vraćamo se u Pulu, nismo ni otišli. Ove subote 17. listopada od 21 sat u Kotaču nastupaju dva benda, Žen i Tarabe. Žen već znam, ali ću vam reći još malo koje. Radi se o progresivnom indie rock bendu koji je osnovan 2010. u Zagrebu. Njihov debitanski album i onda je sve počelo iz 2013. izdan je pod queer feminističkom etiketom Unrecords iz Beča, dok je drugi album Jantar iz 2015. nastao u suradnji Unrecordsa i francuske nezavisne izdavačke kuće Vox Project. 2017. pridružili su se slovenskoj izdavačkoj kući Moonly Records, pod kojom su u studenom iste godine objavile treći album Sunčani ljudi. 2024. Su izdale dugo očekivani četvrti studijski album Ciklus, snimljen u vlastitom studiju Tralala. A u prosincu iste godine objavile su svoj prvi live album pod nazivom La Future, snimljen tijekom njihove europske turneje. Također 2020. su izdali kompilacijski album Blender s remiksevima svojih pjesama koje su obradili razni glazbeni producenti. Nastupile su na mnogim velikim europskim festivalima od Eurosonica, Europa Voxa, Color of Ostrava, Tallinn Music Week, Ear Musica, Welcome to the Village itd. itd. i u klubovima od Baltika do Balkana, negdje u svojoj karijeri imaju preko 500 odsviranih koncerata. Ulaznice

Ove subote u Zagrebu, dakle 17. listopada od 23 sata u Jabuci 28, to jest u Staroj Jabuci u klubu 28, ali sada je mix, sad se zove Jabuka 28, se održava s Beletron Party Seka Volume 2. Glazbu će puštati Hint Blue, Avagard, Miss Pussy Galore i naš domaći Samo Nikle kolektiv. Karte na ulazu do ponoći iznose 8 eura, nakon ponoći 10 eura.

Idućeg petka, 23. listopada, proces ide u Split gdje će biti održan performans Frejmovi istine. Već smo bili u Rijeci za vrijeme Smokve gdje je Mateo Babić izveo performans i nakon performansa su oni, Andreja Vidović iz udruge Proces, razgovarali s publikom o konverzivnim tehnikama i raznim iskustvima. Bilo je jako zanimljivo jer se publika uključila sa pitanjima i sa komentarima, tako da eto, dođite do Splita u multimedijalni kulturni centar u 19 sati 23. listopada, ulaz je besplatan.

Stigli smo i do kraja današnje emisije Proces. Slušamo se ponovno iduće srijede od 17 do 18 sati. Moje ime je Ana i želim vam svima ugodan ostatak dana.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj chart.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj čart.

Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Traktor. Radio Rojc.

0: be the Reaper.
1: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca.

0: Dobro večer, slušateljice i slušatelji, i dobrodošli na Valove radio Roca.
1: Roca, isto.
0: Da, u vrlo ozbiljnu emisiju koja se zove Traktor.
1: Da, da, 319. epizoda. Dobro večer, drage slušateljice i slušatelji, dragi publikum. Dobrodošli u poljoprivrednu emisiju o psihodeličnoj kulturi, naziva Traktor, broj 319. Već mi za zadnje tri emisije čini da je broj 319. Nekako, tu sam negdje krenuo trok sad, da je 318, nego da se prebaci na 319 i u stvari želio

0: negdje zboka, a vi sada ako vidite, gledate na lijevo ili na desno, popušili ste, morate uzeti širu sliku i gledati sve skupa malo ljepše, malo otvorenije. Jebim ti živim, pa neću više, evo, ništa. Ako ovako se ovo nasredi, ja ne znam više.
1: Ne, gledaj, ovako, znači svi nešto kao... moguće kao neki nuklearna bomba.
0: Dobro,
1: čekaj, nuklearna, ja se toga ne bojim.
0: Ne. Ja se konja bojim, ali nuklearna bomba.
1: Nuklearna bomba ne. Ali znaš čega se bojim? Bioljoške. Kemijsko bioljoško.
0: Bioljoško
1: oružje.
0: Kemijska bioljoško oružje.
1: Bioljoško oružje. To mi je malo strah.
0: Da, evo. Da ćete se ubrizga u vrat. Od iza uha.
1: Dođe ti dron.
0: I zavida te u vrat.
1: I zavida ti špricu u vrat. Sa kemijskim biološkim.
0: Ali ti gijaš onako usran, kužiš, idu flekice za tobom, a on ide za tobom, kužiš, nacinjata i kad te nacinja target,
1: tak.
0: U vrat. I šta? I ono palit paparit, šta sad?
1: E, ali recimo, da li dron može nositi atomsku bombu?
0: Pa mislim, dron može svašta.
1: Što niste atomske bombe velike?
0: Da, dobro.
1: Ono velike su, ono da, teške velike. Da, ili su ih napravili možda sad već male?
0: Da, a kakovi su dronovi? I oni su svakaki.
1: Što ima veliki,
0: pa
1: tako.
0: Pa vidiš sad da ima svašta, sada svašta rade. Dron ti može donesti marendu, može ti bioljaškom te može poklopiti. Može, sve može, danas sve može. Kako ne?
1: Ima sada, danas sam negdje čitao da je policija ovoga nabavila dronove koji će letit. I snimat ćete u autu bilo gdje, ako nemaš pojas, to odmah ide kazna, dron ti pošalje kaznu.
0: Aha, on ti pošalje
1: kaznu. On ti pošalje kaznu, direktno.
0: Pa dobro, nije loše, čuješ.
1: E.
0: Sada, mislim, razvije se to sve sad u svim smjerovima, ali to je jako lijepo.
1: Da, mislim, isto je lijepo da isto sa svim tim dronovima se živo, sva ova sranja se dešava i niko ništa ne zna, ono otpad čmulji 4 godine tamo pušta otrov i niko ništa ne zna, bez obzira na dronove, na sve, ali zato ćete snimat za pojas. To da.
0: To je okej.
1: Jer za ovo, znaš, da su nekog snimali, bilo bi malo problema.
0: A da, slušaj, sve će to biti okej, dok komanda ne popizdi kad dronovi preuzmu situaciju, kada je bilo jedno 500 obješenih dronova, a AI im je dao naredbu, jer je shvatio da je čovjek glup, to nas sve čeka u budućnosti. Mi smo dugo čuli Svezdana, Intergalaktika, mi smo s njima u kontaktu, u sljedećim emisijama, kako idemo prema nove godine, će se Svezdana pojaviti.
1: Ne, bio na ljetnim praznicima.
0: No da, na ljetnikovcu, tako je, da, nećemo gnjaviti to, ali evo, mislim, sve to ide jednim žurbenim tempom, ide prema naprijed, širu sliku uvijek treba gledati, lijevo i desno, samo ravno, šire, direktno, spontano, skontano, ajmo daj. To, eto, kužiš. A? To kad uspori sam, ono kužiš.
1: To si htio znat.
0: Da što?

0: Traktor. Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Traktor. Radio Rojc.
1: Evo, sad smo se malo ozbiljili.
2: Da, mislim, pazi, vrijeme za... pardon, vidiš, tako zove.
1: Pardon, da, naravno.
2: Ime, to je da, to. Mislim, kultura na razini uvijek mora biti na nivou.
1: Da, kultura i umjetnost.
2: Koliko god mi bili, možemo se ponekad smijati, izgledati vam da smo slučajno ono, kao neke šaljivice, neki seren je ovo, ono i to, ali generalno zbiljnost uvijek na prvom mjestu kada podvučemo crtu.
1: Da. Da, evo ovoga, da budemo malo ozbiljni, pa da najavimo sutrašnji skup građana u Pazinu, znači 15. je to, u 11 sati, tamo će se održavati ovoga županijska skupština, di će biti vijećnici, sada vam ih ne pročitam jer ih ima 37, ali nema ni veze ovoga, uglavnom će se ovoga, ljudi će tražiti, građani će tražiti da se ovoga... nešto napravi po pitanju otpada, najbolje bi bilo zatvoriti i Kaštijun i Holcim i doviđenja.
2: Bilo bi.
1: Mada ja sumnjam da će to desiti, ali sigurno se može ovoga uticati na to da se, ako ništa drugo, kontrolira, da se napravi najviše što se, najbolje što se može napraviti. I evo, Pazin sutra u 11 sati.
2: Tako je, Pazin sutra u 11 sati, dođite, ovaj otpad se neće pomaknuti, ovo je dobro, ovo drugo što si rekao je logički nemoguće, jer je to tamo, jako, bilo bi suludo misliti da je moguće, ali je moguće napraviti da bude što kvalitetnije i što bolje, da se ne drpe pare ili šta već kako to ide, nego da se napravi ono što se i treba napraviti, ono što se krije, što nije napravljeno, sada izlazi van, pa neka se napravi da bude ok, jel tako?
1: Gle, to su stvari koje se ono talože već godinama, mislim taj otpad i to ovoga, sad polako to sve, ne polako, nego je baš ono buknulo svugdje u Hrvatskoj i ovoga... Isto tako zanimljivo kako

0: buknu i požari na smetlištima, tipa recimo da. Na Metisu, pa ovi, sva ta ekipa tamo, pa iznad rijeke, ovaj, Pripuz, ovaj, to sve i Metis i tamo, mislim, zanimljivo kako to bukne. I kao, aha, ništa, došlo do samozapaljenja, da, aha, da.
1: Ko ti je rekao, Priguz?
0: Pa Priguz.
1: Čuva, čuva svoju guzicu.
0: Evo, opet, pokušavamo biti ozbiljni.
1: Šta da ti radim? Slušaj, nego, šta sam ti kazati, evo, ovaj, mi ćemo uputiti pozdrav ili reći ćemo sretan put samo za jednog velikog umjetnika, za Rock and Roll Akademiju, za Bareta, Bare koji uvijek i sve snage gdje god da jesi. I evo ovaj, isto tako gdje jednog prijatelja umrla mama, ja sad neću imenovat koji šta, iskreno sućut, Bare ostavio muziku iza sebe, a ona je ostavila meni jednog jako dobrog prijatelja i iskreno sućut oboje, neka bude im lijepo tamo gdje jesu.
0: Evo, pridružim ti se ja isto u sućuti i ovoga... Da, to je dio života.
1: To je dio života, tako je teško kad se desi, ali to je tako.
0: Evo, sad smo baš maksimalno ozbiljni. Mislim da je vrijeme da završimo.
1: Da završimo, da, tako je, tako, vrijeme ovoga, za kraj.
0: Držite se, borite se za svoja prava, za svoj zrak, za svoju vodu, za svoju prirodu, za svoju budućnost i slušamo se sljedeće srijede.
1: Tako je, samo šira slika, Kisić, Kisić.
0: Hagić, Hagić.
1: Uživajte, Miks.

0: get the full 1500. We agree upon that?
1: Sure.
2: Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojica. Traktor. Radio Rojica. Radio Rojc.
3: Dolazi u odijelima, peglaju si hlače, dok iz našeg džepa vuku proračunske plaće. Iz gradske uprave stiže nova farsa, vizija im mutna, pamet s Marsa. Na tečnom birokratskom bacaju nam clean start, dok u tajnoj sobi crtaju svoj čart.

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: life's so simple, when everything's clear.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: going straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
0: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!